luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

soos my, so ken jy vir my. Soos asem vloei jy dwars deur my.

Door die paaie in my stil raak, in die wolke wat my vol maak, in my. Bok Radio, ook op Bok TV, die beter al.

0: radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

you know. Toe kry ek kinders, toe moes ek huis onderhou sou. Ek het die jeugd daar gehad, my kinders is nou groot en my man het die saakie. Nou soek ek vir 'n jong job, van die ou oomes kan niks maak. Ek soek 'n

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Johan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Bok Radio 0.7.0.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Ook radio.
1: Goeiemôre en welkom hier by die Naweek Ontbyt saam met Colben en Bonita op hierdie reënerige Saterdag. Mevrou Bonita Blankenburg, hoe gaan dit, dame?
2: Onderste bo.
1: Hoe so?
2: Want ek doen dinge onderste bo.
1: Oh ja, dit. Dit. Gaan jy dit op die lig sê?
2: Ja, my luisteraar sal nie verras wees nie. Hulle sal nie verras wees die feit dat ek besef dat my top onderste boor
1: is. Dat is niks niets in dit.
2: Nee, wat, hulle sal net sê, ach nee, dit is
1: ja, nou, ons ken haar so.
2: Goeiemorgen, goeiemorgen, kom nog aan jou.
1: Ach, geen klachtes, geen vaarsklachtes, het was een besige week, een lieflike week, gaan nie klaar nie.
2: Ek is jou, baie blij, nee, ons klaar nie, ek hoop waar jy luister, het jy een geseende, gezonde week gehad, die lente is hier, een mens volgens my lus vir herleving en oorbegin. So,
1: en die lente het water gebring, mense. Ja, water.
2: Water.
1: Ek dink is die een ding wat ek nou eintlik vir bang is, en net om daan te dink, 'n paar jaar terug, en seker maar goeie ding, want dis wat ek, is iets wat ek nou nog altyd doen, paar jaar terug het ons daai waterbeperkings gehad, en dan moet jy eers jou liggaam so klein 'n bietjie nat maak, en dan stort, en ek stort nou nog so, maar ek is bly dat ons nou nie geforseer sal wees, om daan te hou.
2: Koppen asseblief. Ek het 'n man in my lewe in die vorm van my pa wat hierdie hele waterbesparing ding op sulke perke gevat het nie. As jy 'n druppel water uit jou glas het gemors, het sou hy 'n manier gekry het om dit ook
1: te... groot probleem. Dis 'n groot probleem. Ja nie, maar met dit, welkom hier by die Naweek Ontbyt, 4 minute na 7 vanoggend, eintlik ja. Nou op die kop 5. Ek is bly dat jy ons kies om jou dag mee te begin. Jy is ingeskakel by die beter alternatief. Oor die volgende 3 ure het ons 'n program wat skrik vir niks en Ban verras ons vanoggend met 'n nuwe speletjie.
2: ek doen, dis eintlik een wat ons net 'n ander baadjie aangetrek het, so as jy wil weet hoe dit gaan werk, sal jy nou by jou radio moet bly.
3: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
0: Ook op Bok DFM.

0: 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Ja, as jy nog nie die bokboot beleef het nie, moet jy definitief vir jou kajuit kry, want dit is 'n partijkie van nood. Dit hou aan en aan en aan. En,
2: het klink vir my soos bikinis.
1: Ja, nee, absoluut. Ek het altyd, so, ek was nog net een keer op die boot, nee, en dan sien ek hierdie mense wat so lekker in die stoele lê in die son. Nou, ek het nou myself beloof, as ek nou hopelijk volgende jaar op die bokboot gaan, dan wil ek een van die, maar ek het 'n gevoel, die mense wat in die stoele loop lê, nee, hulle is al vroeg oggend.
2: Jannie, daai moet mens half boek.
1: So ek gaan nou maar besluit, gaan ek nou 5:00 in die oggend, gaan ek nou maar my boek vat in my so aantal, en dan gaan ek nou daar gaan lê.
2: Jy moet het letterlik
1: you know,
2: boek.
1: En dan sit ek, en jy weet mens, het moes hierdie ding oor shame, so kan jy so lekker sien, jy, so ons gaan nie, daai waantjie ry ek. Ek sit my stok daar neer. Dis myne. So moet nie eers probeer nie.
2: Hey, kyk, ek onthou ons was ook op die boot. Ek gaan nou net die naam gee, want dis mos nou bemarking en dis meer. En in die oggend, ek het altyd vroeg die oggend het ek gaan gym en dan gaan kry ek ontbyt en dan gaan kyk ek wat is om te doen. En net soos jy sê, die mense sal daar vanaf 7:00 die oggend en elke paar uur as jy nou uitgaan en kyk, is daar nou plek, is dit asof die mense sit en wag vir wie ook al om klaar te maak, so hulle kan oorvat. So, ja nie, boekom.
1: Ek sit my blindie gesiggie op en ek sê, julle weet, ek kan nie beweeg nie,
2: doen wat
1: hierdie stoel
2: jy moet.
1: Is myne, ek gaan nou derde wereld oorlog begin.
2: Maar gaan ek saam, I will stick with you, I'll get famous.
1: Jy is op naweek ontbijt my luisteraar, yes. Dink, wat gebeur hierdie al aan?
2: yes, ons doen die dinge.
1: Maar jy is saam met Koppen en Bonita hier op naweek ontbijt. Altijd lekker om saam met Koppen te keer, want hy is die man vir jou koffie aandra, voordat jy nog begin werk. So ek wil hom eindelijk clown en saam werk, toe vat in die week ook.
2: Mama's.
1: Maar hy is die man met die plan, wat weet precies wat waar gebeur, en om dit te bewys, het hy vir jou vandag sy maximum
2: Yes. So kom, so jy begint met 15 grade tot en met 18 klaar. William, 20 tot 28 en dan George 15 tot 17 met 60% kans van buie, Hermanus 14 tot 15 ook met 60% kans van reën en dan Oudtshoorn 13 tot 20 en daar is ook 60% kans van reën, Parel 13 tot 18, Plettenberg kom deur met 15 tot 18 grade met 30% kans van reën en dan ook Stellenbosch kom deur met 13 tot 15 grade met 30% kans van reën. Swellendam kom deur met 13 tot 14 grade. Woester 12 tot 14 en albei van daardie gebiede het 'n 60% kans van reën.
1: Klink so ja.
2: Maar ons sê dankie vir die reën. Ons het hiervoor verwag en met lente wat nou aan die kom, sê dit vir my dat die somer nie te ver is nie, so wat ook al water ons kan kry, gaan ons gryp. So dit is hoe die wêreld van weer lyk, dan gaan ons aan na die sport toe. Wat 'n naweek van sokker. Manchester City het Coventry met 1-0 geklop, terwyl Crystal Palace 'n riller teen Fulham met 3-2 gewen het. Newcastle en Bournemouth het 2-2 gelyk opgespeel en Brentford en Sunderland het 1-1 geëindig. En vandag wag nog een groot stryd. Dit is tussen Sunderland in Arsenal. Afskop om 8:00 vanoggend maak gereed vir nog 'n aand vol drama, doele en sokker vuurwerk. En dan gaan ons na die wêreld van tennis. Wat 'n skouspel in New York, Bonnie. Ben Shelton het Francis Tiafoe in 'n Amerikaanse kragmeting geklop met 4-6-6-3, 6-3-7-5 en 'n storm so na sy eerste Grand Slam eindstryd. Alexander Zverev is ook deur nadat hy Karen Kachanov met 6-3-7-6-7-6 uitgeskakel het. Nou wag die groot kragmeting tussen Shelton en Zverev in die Amerikaanse openstryd. Jan, nie so die tennisbaan, hy voel vir my verskrikkelijk warm.
1: Ja nee, jy het al vir die afgelope paar weke gepraat oor die warm tennis, Dis dan maak ek ook begin tennis kyk.
2: Die Springbok is vanavond op 'n mespunt teen die All Blacks in Baltimore. Suid-Afrika lei die reeks met 2-1 na 'n 29-24 oorwinning in die derde toets. En die vorige uitslaa is waar die All Blacks die eerste toets gewen het met 33-16, maar die bokke het teruggeslaan met 33-26 seeg in Kaapstad. Gevolg deur die 29-24 riller, dit was nou verlede week. Nou is dit alles op die spel. Kan die bokke die reeds beklink, Bonnie? So ons wag nou vir 11 o'clock vanavond vir daai uitslaa.
1: Ek weet van twee mense wat morgenoggend hier gaan sit blurry eyed, soos die Engelse sê, want ons het al allemaal begin gesels hierdie week oor hoe jy gaan maak, en allemaal is ja, wel, jy kan laat slaap, en ons schoolhof het gister gesê, ja, maar jy kan nou laat slaap, maar jy moet nou nog steeds by die kerke draai gemaak.
2: Die planne word nou beraam. Die planne word beraam, he.
1: So, mense, ek denk, jy moet maar vanmiddag jou middagslaapie inwerk, en dan kan jy rustig partijkie al die pad hier, aangesien ons moet nou weer een wen beplan vir vanmiddag.
2: Ja, en aangesien ons nou planne beraam vir hoe ons nou allemaal wakker gaan wees vir 11 uur vanavond, stuur jou wenke deur, want miskien gaan ek vinnige nap vat en ek slaap recht deur. So stuur vir my jou wenke, wat gaan jy doen om seker te maak dat die bokke jou volle ondersteuning het vanavond, om 11 uur 074 2000
1: 989.

0: Goeiemôre en welkom terug hier by die naweek kombuis. En as jy nou net ingeskakel het, is dit Corbin en Bonita die beter alternatief om 7:30 vanoggend.
1: Ja, waar was jy? Hallo.
0: Ons het nou geluister na Shakira Peach met Disco net voor dit rymstof met hart vlinders. Wat 'n manier om ons sondag.
2: Hey.
0: Nee, kijk vir my,
1: Saterdagoggend
0: te begin.
1: Jy maak ons luister als een naweek korter, hulle gaan nie jou lag hee.
0: Ach, want ek probeer. Ek sê om die skape die mekaar te krijg.
1: Ja.
0: As jy nou net ingeskakel, welkom hier by Weer Beter Gedoen. Mm. Elke Saterdag om 7:30 gaan ons so kleine bietjie terug in tyd en ons vra die vraag Weer Beter Gedoen. Soms is daar liedjies wat net te ikonies en legendaries is vir ons om net te sê, hey, soen toe met jou. En dan sien ons een kunstenaar of twee, doen hom oor en dan kry ek nie die geleentheid om die vraagie te vra. Wie het dit beter gedoen? Hierdie week het ek een liedjie gekry die spesifieke kunstenaar wat hom gedoen het, wat ek gedink het, was die oorspronkelike kunstenaar, het die dames se bene lam gemaak aan die dag. Ek het gesien dames huil en skree en gooi verskillende geskenkies, baie intieme geskenkies soms, op die verhoog. Ek praat natuurlik van Elvis Presley en hierdie week het ek een van sy liedjies, wat ek eintlik gedink het, dit was syne, opgesoek en ek het gesien Brenda Lee was die oorspronklike kunstenaar van Always On My Mind. So Bonnie, hierdie week het ons twee interessante kunstenaars by mekaar gesit.
1: Ek sien jy het twee interessante kunstenaars by mekaar.
0: Brendan,
1: kan nie wacht om te sien wat ons luisteraars gaan dink nie.
0: Soos jy nou een van die dames was wat 'n paar jaar terug, ek gaan maar nou sê 'n paar jaar, so dat Bonnie nou nie
1: jou met my lewe of die kopie gooi nie. Ja.
0: Aanstoot jy neem nie. So 'n paar jaar terug baie intieme geskenkies op die verhoog gegooi en roos en dismeer, dan weet ek wie jy voor gaan stem.
1: Ja.
0: Maar as jy nou 'n oor het soos Corbin vir musiek, nee.
1: Jy moet besop. Al die Elvis fans gaan vir jou kom slaan.
0: As jy 'n oor het vir musiek, dan sal jy saam met my stem dat Brenda Lee, die oorspronklike kunstenaar, wonders met hierdie lied gedoen het. So ek dink ons gaan eers begin met Brenda en daarna gaan ons begin met Elvis se weergawe.
1: The Pelvis.
0: Elvis se Pelvis. Maar dit was voor my tyd. Ek gaan met jou beklein. Brenda Lee met Always On My Mind.

0: Daar is hy. Wie kan nou beklei teen so 'n stem?
1: Ek sê niks. Ek wag vir myne.
0: Nee, 100%.
1: Nee, ek stem saam nie.
0: 100%.
1: As jy, dit is ongelooflik dat ek so baie goed leer wat ek nie geweet het ek ken nie. Want ek het soos jy nie daai stukkie inligting gehad nie. En ek moet sê, daar is nogal iets anders omtrent daai liedjie. Nee, sy hom sing. Jy kan hoor sy bedoel dit.
0: Rarig. Ja, nie.
1: Sy is jammer. Sy is rarig jammer.
0: Sy weet precies hoekom sy hom sing.
1: Mm.
0: Nou, ek sê nou nie, in Alwisse geval is dit die teenoorgestelde nie, want dis sent my selling, sy weet precies hoekom sy hom sing. So nou gaan ons luister na wat Elvis Presley met het gedoen. Hier is Elvis Presley met Always On My Mind.

0: Dans Alves.
1: Dans Alves.
0: Dans Alves. Mm-hmm. Kyk, ek het so klein bietjie navorsing hieroor gedoen.
1: Ja.
0: En ek dink, en dis my mening, en dis my nou, na ek nou al my bietjies en brokkies inligting by mekaar gekrap het, Alves se weergawe, in my opinie, was 'n klein bietjie meer gewild. Omdat almal gedink het, hy het geskryf oor sy vrou, wie hy in daai tyd mee, dan was 'n egskeiding. En almal het gedink, toe hy nou hierdie stuk geskryf het, en toe hy het gesing het, was het met Priscilla in gedagte.
1: Ah, is dit wat jy dink?
0: Dis wat ek dink. Dis wat ek dink. Okay. So emosies het so klein een bietjie van een gevoel, maar kyk, laat ek nou nie die een wees wat daardie besluit te maak nie, of my mening op enig iemand afforceer nie. Stuur jou boodskap hierdeur na 0742 2989. Is dit Brenda Lee wat jou engine vanoggend rev, of is dit Elvis Presley? En as jy braaf genoeg is, en ek sê hierdie ding elke week, as jy braaf genoeg is, stuur vir my 'n stemnota met jou wat sing, en dan aan die einde van haar stemnota vir my sê wat 'n kunstenaar beter gedoen het. 074-2000-989.
2: Dis daardie tyd van die jaar wanneer jeukende tranerige oë, 'n genies, galbolte, velirritasies en hooikoors deel van die daaglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Rex Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.

0: look, Miss Mayfair, I was a sly.
1: Dis die een met nou, ek is nou, ek mis my vrou se slaai.
2: Dis, kyk, maar dis een goeie probleem om te sê, is nou die vierde keer wat ons braai.
1: Nee, dit klink nie vir my nou een probleem nie, maar ek kan verstaan hoe my...
2: Dis goeie probleme.
1: Ek kan verstaan hoe my nou al die slaai so mis.
2: Dis wat ek champagne problems noem.
1: Absoluut, redig waar. Jy is op jou beter alternatief voor radio. Hallo. Net, ah, goeiemorgen, jy kersen met Koop en Minita, heb jy naweek ontbijt. Of en... naweek breakfast, dat hang af hoe jy daarna kyk.
2: Jannie, breakfast ontbijt, jy kies ons doen.
1: Mm-hmm.
2: Jy kies ons doen. Kyk, net voor ons, nou so lekker muziek vir jou gespeeld, toe ons een vraagie gevra met weer het beter gedoen. Jy het geantwoord, ons het geluister, die boodskapies wat ek hier gekry het, Pierre de Toy sê vir ons, Elvis het dit maar beter gedoen. Ja. En dan sê ek, Sandy is op my kant wat sê, definitief Brenda Lee. En dan sien ek ook, denk is June, want sê, morgen kom nie Bonita, definitief Elvis vir my. Ek het nie geweet, ek het nie van Brenda Lee se oorspronklike weergawe geweet nie, en dis van June, en dan sien ek ook Janine sê Elvis, en dan sit sy so mooi hartinkie daarby.
1: Aha.
2: So Jannie, ek het nou ongelukkig, nou nie ongelukkig nie, ek was een baie goeie mede, omroeper, en ek het besluit dat hierdie week Bonnie moes wen, en so...
1: ek is so blij, dankie Koper.
2: Geniet jou geleentheid in die son. Dis maar wie ek is.
1: Ek red het so min, dankie.
2: Dis wie ek is, ja, ek probeer. Ja nie.
1: Ek weet wat ek vir kersfeest gaan koop.
2: Wat?
1: A trolley.
2: Hoekom?
1: So dat jy jou ego op hom kan rondstoot.
2: Ja! Mense, shots fired. Here's Elvis Presley. Made always on my mind.

0: Conheceu-a para dizer ó. Novek Breakfast, met Colben en Bonita.
1: Ja, dis wat jy is, jy is op naweek ontbijt saam met Colben en Bonita en ons is amper in ons tweede uur van ons kuier saam.
2: Ons is eintlik nog tweede uur.
1: Ons is. Okay, ek het nog gedink, ek kan bykie die tyd manipuleer, maar na bewering nie.
2: Nie, let, so, ons is letterlik aan geheer.
1: Daar het jy dit, so as jy so pas ingeskakel het, as jy nou terug is van jou vroegoggend draf, of jou fiets ry, of jy plan nog om het te doen, en jy drink jou koffie, ek moet vir jou sê, ek gaan nou die man met die plan vir die regte temperatuur gee, maar dit is nie te koud buiten nie, hoor. Dit is glad nie, so as jy iets buiten mee doen vanoggend, dan is dit die beste manier om jou saterdag mee te begin. Vooral as jy een groot partijtje gees gaan vang met die springbokke vanmiddag, of vanavond, dan kan jy maar nou vanoggend bykie fiks bly dinge doen as jy wil. Want ja, ja. Weers weer lekker saam vir so iets. Maar, om jou vir my nie te glo nie, geloof ek Colben.
2: Dit was soveel op een tyd. ons geniet het net soos het is.
1: Ja,
2: nie, as jy nou jou venster oopmaak of jy maak jou gordyn oop, sal jy sien dat daar reën is. Kaapstad, jou temperature lyk soos volg, 15 tot 18 grade met 'n 10% kans van reën. Clan William, die warmste onder die spul, begint met 20 grade tot en met 28. Okay. En dan George, 15 tot 17 met 60% kans van reën. Hermanus, 14 tot 15, Oudtshoorn ook 13 tot 20 en albei daardie gebiede met 'n 60% kans van reën. Parel 13 tot 18, Plet kom deur met 15 tot 18 met 'n 30% kans van reën en dan sien ons ook Stellenbosch kom deur met 13 tot 15 grade ook met 'n 30% kans van reën. Swellendam 13 tot 14, Woester 12 tot 14 en albei daardie gebiede kom deur met 'n 60% kans van reën. So as jou plan vandag was om wasgoed te was en jy het nie 'n tumble draai nie, sorry vir jou, Tom. Sorry, dit is nou net wat het is. So, as jy hou van nat klere, dis jou dag.
1: Ja, en daar is niks so vervelig as jy elke keer moet hardloop om die wasgoed gaan afhaal nie. So los het maar liever. Dis okay.
2: Dis 'n sport wat ek wil speel, nee.
1: Morgen is nog 'n dag, ja.
2: Wat 'n naweek van sokker, Manchester City het Coventry met 1-0 geklop, terwyl Crystal Palace 'n riller teen Fulham met 3-2 gewen het. Newcastle en Bournemouth het 2-2 gelyk opgespeel, sowel as Brentford en Sunderland met 1-1. En vandag wag 'n groot een, Sunderland teen Arsenal. Nou, ek weet een van my werkskollegas, hy is 'n Arsenal fan, so ek weet 8 uur vanoggend sit hy voor sy telly, maak gereed vir nog 'n aand vol drama, doele en sokker wat vier warm is. Wat is skouspel in New York in die wêreld van tennis? Sien ons Ben Shelton het Francis Tiafoe in 'n Amerikaanse kragmeting geklop met 4-6, 6-3, 6-3 en ook 7-5 en 'n storm na sy eerste Grand Slam eindstryd. Alexander Zverev is ook deur nadat hy Karen Khachanov met 6-3, 7-6, 7-6 uitgeskakel het, nou wag die volgende kragmeting tussen Shelton en Zverev, dan sy, in die Amerikaanse ope eindstryd. In die wêreld van rugby sien ons die Springbokke vanaand op 'n mespunt teen die All Blacks in Baltimore. Suid-Afrika lei die reeks met 2-1 na is 29-24 oorwinning in die derde toets. Die vorige uitslaa is waar die All Blacks gewen het in die eerste toets met 33-16, maar die Bokke teruggeslaan met 33-26 seeg in Kaapstad, gevolg deur daardie 29-24 riller. Nou is alles op die spel, kan die Bokke die reeks bekink of gaan ons sien die Nieu-Zeelanders veg so klein 'n bietjie terug. So ek sien dit al klaar, die gees van die Bokke, die gees van Suid-Afrika, gaan ons manne deur dra. En vroeger het ons 'n vraagie gevra, Bonnie, en ons het gevra, hoe gaan ons Bokke ondersteun?
1: Ja.
2: En wat is die wenk om wakker te bly?
1: Hmm.
2: Vir 11 uur vanavond. En ek het gesien, Marlies het vir ons op boodskap hier gesien om te sê, môre julle twee vriendelike mense, ek sal vanavond die Bokke ondersteun, want ek slaap altyd maar laat. Dis seker maar 'n goeie ding. So ek bly maklik wakker, so ek sal definitief daar wees wanneer hulle speel. Mag ons Bokke weer met trots wen, dankie julle.
1: Daar is hy.
2: Daar het julle dit nou.
1: Kijk, dit beteken, nou ek weet nou nie, begin jy nou jou braai later? Of begin jy om gewone tyd en nou net aan die braai tot die rugby begin?
2: Kijk te dang af. Ek is nou die een wat dalk 'n bietjie vroeër gaan braai, dan kan ons eet al daai goedes reg kry, die hele plek skoon kry, sodat dit net snacks, boerewors en biltong op die tafel is.
1: Okay.
2: So wanneer die manne begin speel, jy.
1: Ja, want nou moet jy ook in ag neem, maar dan ook nou af, want jy, gewone kan jy mis nog braai en raas en gil gelyktydig, want jy is mis so'n soort van buite. Behalve as jy nou 'n braaikamer binnen in jou huis het, wat ek seker baie van ons luisteraars het. Maar as jy nou nie so gelukkig is, kan jy nou seker nou nie, maar miskien, ek meen as jou bure ook springbokke is, gaan hulle nie omgee as jy 11 uur in die nag.
2: Ag, is ok, ja. Luister na my, want so skel en skree vir 80, 90 minute, ek keer over people died in the war.
1: Ja, dis vir ons springbokke, so, dis wat ons doen. So ja, wat het ook al is wat jy vandag gaan doen om ons bokke te ondersteun, ek is seker hulle gaan baie goed vaar vanavond, ek denk hulle gaan al die gees van die afvoel, en dan gaan hulle sommer net honderde drieën druk.
2: Yes, yes, yes. Maar Jani, jy is hier by die naweek ontbijt, span 5 minute na 8 uur, om 7:45 het ons so klein bykie van een kykie van wat gebeur in ons gemeenskap dagboek, en dan het ons ons nieuwe speeliekie, die omkeer intro, bly ingeskakel, hier by die naweek ontbijt.
0: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook specialist onderdele op bekende Europese en Japanese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreelstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons online of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele. Dele winkel.
3: Tegnologie het baie verander van my broers byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos, jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan SmartSync.

0: Karina.
1: Ons sit ernstige naweek vonk in jou naweek, hier op jou beter alternatief saam met Corbin en Benita. Goeiemôre, as jy so pas ingeskakel het, baie welkom hier by die naweek ontbyt. So hierdie tyd van 'n Saterdag, dan gesels ons altyd oor dinge wat in jou gemeenskap gebeur, maar ek wil net gou net gou gesels oor dinge wat tans hier in ons gemeenskap gebeur en ek wil net vir elkeen van julle en almal wat hierdie week, dit was vir my baie moeilik om skool te hou hierdie week, want ek het die hele tyd, ek hoop jy my skoolhoof luister, maar ek het elke 5 minute vanat die Backer Buddy link vir Oom Tommy Live gegaan dit het absoluut, dit was vir my baie moeilik om te concentreer, want ek het baie goeie collega's wat ons op hoogte hou van die wat ons nou nie in die week hier is nie, en toe besef ek net wat ongelooflike span mense ons vooruitsaai en Ek het vir hom Tommy die ek het hom al paar keer by ons vergaderings gesien, maar iewers in die begin van die jaar het ek en hy gesit en wag vir die vergadering om te begin, en ek moet sê almal het letterlik dieselfde sentiment gehad wat ek hierdie week gelees het, en dis presies wat ek wil hom sê. Hy is iemand wat jou laat voel asof jy hom of asof hy jou al jare ken.
2: Yes.
1: En ek onthou, ek het vir hom gesê, oom Tommy, jy moet 'n boek skryf, nee, oor al die dinge, en hy het, saam met hom het het vir my gevoel, of ek saam met hom gereis het, op al hierdie wonderlike plekke waar hy al gesing het. So hy is een die soul vir allemaal van ons, en baie dankie dat jy ons help om 'n verskil in sy toestand te maak. Ons waardeer het, en jy weet natuurlijk, jy kan die Backer Buddy link of skakel op ons Facebook platform kry, en weet jy wat vir my die lekkerste is, as ek sien dat ek het die good things guys artikel gelees waar hy sê al die radiostasies wat so lekker saamwerk om hierdie ding moontlik te maak, en dit laat dit is like dis net,
2: en weet wat is so ongelooflik om te weet, en baie mense dink dat hierdie net 'n kommersiële platform is, en dat het mense is wie net hulle gedagtes uitruil en hier kom praat.
1: Ja.
2: Maar dis eintlik regtig 'n familie, en vir my wat op die naweek kom byt werk, sien ek baie min van baie van ons collega's.
1: Ja.
2: So wanneer ons vergaderings het, is eintlik die enigste tyd wat ons 'n bietjie tyd het om te bond, en een van die vergaderings wat ek by was, ek het al gehoor van oom Tommy.
1: Mm.
2: Ek het al gehoor van die wonderlike werk wat hy doen, en ook wat hy doen op die verhoog.
1: Yes.
2: En ek het die geleentheid gehad net om in sy teenwoordigheid te wees, en mens voel die liefde, mens voel die vaderfiguur, en mens voel die opregtheid.
1: Ja.
2: So hy is definitief een van die engele, een van die juwele in die span, en dat is my ongelooflik mooi om te weet dat al die radiostasies nie net die erkenning gee aan 'n persoon nie, maar dat daar soveel liefde is en gemeenskap onder die spanne.
1: Ja, so baie dankie aan almal wat gehelp het hier by Bok Radio om dit aan die gang te kry. Ek dink dit was 'n emosionele tog vir baie van ons van ons omroepers, omdat hulle ook vir hom Tommy persoonlik ken. So, en dan ook aan sy familie. Ons dink aan julle almal, en onthou daai skakel, as jy 'n verskil wil maak, elke bietjie help. Jy kan gaan klik en jou bydrae deel aan 'n man wat al vir baie baie jare sy bydrae met ons deel, en dit so onselfsugtig doen. Dis ongelooflik. So baie dankie, jy is die beste luisteraar. Ek wil nêrens anders wees as in jou voorkamer of in jou oor nie, want jy wys my elke keer as ons saamwerk, dan kan ons alles laat gebeur.
2: Die bokliefde.
1: Absoluut.
2: Bokliefde.
1: Hashtag bokliefde.
2: Net jou bokradio.
1: Nou ja, ek het vir jou so 2 brokkies vir vanoggend. O ja, dat ek net nie my gewone brokkie vergeet, en dis my fantastiese, of ons fantastiese span by Hoop, en dat jy kan by hulle draai gemaak gedurende die week in Betry Single. As jy dinge het wat jy wil deel, as jy die liefde wil spreid, weet jy, ons is mis nou in die lente, so ons maak allemaal so'n bietjie huis skoon, en ons kyk bietjie rond, en ons sê, nee wat, ek kan hierdie met iemand deel, dan gaan kuier jy by Hoop, ontmoet die vriendelike span, en doen jou deel om te help in ons gemeenskap, en baie dankie vir allemaal van julle wat dit in elk geval doen, Tannie Belinda en haar span, waardeer het sommer baie, en hulle doen vreselik baie, ek sien op hulle Facebook praat sy ook, hulle was nou afgelope ruk besig om van hierdie jong mense se matriek afskeid 'n bietjie spesiaal te maak. So ja, baie dankie aan Hoop, en dankie aan jou wat vir Hoop ondersteun. Dan het ons 'n boodskapie gehad van Piet Spreuenberg. Piet, ek is baie jammer as ek jou van verkeerd sê. Hy is besig om 'n matriekreünie te beplan vir leerlinge by die JG Meyring Hoërskool, en dis in Goodwood, en dit gebeur op die 10de Oktober. So as jy in 1976 gematrikuleer het, en jy wil uitvind of jou eerste liefde nog so oulik is soos jy onthou, of nie, dan kan jy vir Piet 'n lykie gee, en meer inligting daaroor kry, sy nommer 082499 0800-200-2458. As jy hom mis, gee my maar net 'n boodskap hier in die ateljee, dan kan ons hom vir jou aanstuur, want ek wil ook nog nie sy nommer 50 keer saai
2: En in almal onthou die eerste liefde.
1: Ja, so. Ja, so as jy wil gaan kyk of jou eerste liefde beter gevaar het, en of asof jy nou bietjie net uit wil vind wie doen wat, dan is jy welkom om vir Pieter like te gee, as jy ook deel was van die JG Meyring Hoërskool in Goodwood. En dan die Excelsior Primêre Skool het nog steeds hulle golfdag aan die gang, dis natuurlik om baie nodige opknappings en dinge in die skool te doen, en ook om hulle leer dinge vir kinders bietjie meer aan te vul, en hulle golfdag gebeur op Dinsdag die 22ste September. Dit kom nou vinnig naby. Die plek waar dit gebeur is die Bavel Golf Club of dan ook Golf Course. Registrasie is 9:00 en jy tee off is om 11:00, so die golf entoesiaste is meer as welkom om daar ook deel te wees, en jy kan natuurlik die skool kontak as jy meer inligting nodig het, as jy voel jy wil jou deel doen om die skool 'n bietjie te help, en dit is altyd 'n goeie ding om deel te wees. Jy kan 'n e-pos stuur aan admin@exprim, dis exprim.co.za, admin@exprim.co.za, as jy meer inligting nodig het, as jy dalk daar 'n verskil wil maak. As jy 'n nuwensgewende organisasie, kerk of skool is, onthou jy is meer as welkom om vir ons jou details, besonderhede te stuur, en dan sal ons jou aktiwiteit of wat jy ook al beplan, elke Saterdag 7:45 in die gemeenskapsdagboek plaas. Daar e-posadres net weer info@bokradio.co.za.
0: Simon Private School proudly calls Boland Park Cricket Stadium home, in the heart of Paarl. Our learners thrive in an environment built on strong Christian values, academic excellence and personal growth. As an IEB accredited school, we develop confident, capable young people through high standards, individual attention, and future-focused learning. Demand for 2027 enrollment is growing and places are limited. Secure your child's future today and become part of the Simont family. Enroll now at simont.co.za.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernie's West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Jet, Lia Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

te klim. Ek wil rond kan spring. Ek wil jou 'n glimlag bring.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Ook Radio.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by die Naweek Ontbyt. Jy is saam met Colben en Bonita Blankenburg op hierdie Saterdagoggend. Dit is letterlik op die kop 8:30 en vanoggend het ons vir jou 'n verrassing. Bonnie het haar kop so klein 'n bietjie by mekaar gesit, maar jou kop is al reeds heel, so hoe kan hy by mekaar kom? Bonnie het haar kop tot 'n baie produktiewe poging aangewend. Dis die woorde wat ek wil gebruik.
2: Hoor net gou. Ek wil net sê. As ek die afgelope paar maande is absoluut vir my 'n werk in vordering, want sjo, die Afrikaans wat ons hier by meneer Kop en Vel hoor.
1: Ek probeer.
2: Laat my skoon skuldig voel. Ek moet net sê, ja nee, ek het so 'n ou vriendjie gaan afstof. Wat ons baie lang gelede gedoen het, en ek weet baie van my collega's het gesê, ons speel so vir 'n paar weke, totdat ons moeg word daarvan. Jy weet hoe dit gaan hier by die naweek ontbyt, ons begin en dan sien nou,
1: ons kyk of het werk of nie.
2: So vir oggendsin is, ons noem hom die omkeer intro, dit is eintlik baie makkelijk, want ons speel vir jou die inleiding van die liedjie, wat nou so'n bietjie omgedraai is, en ek kom net vir my gevra, gaan ek leidrade gee? Dit sê ek, wel, dit hang af. Ek gaan dit vir jou speel, so 2 keer, en as ek sien jy draai so 'n bietjie in die rook, dan mag ek vir jou een leidraad gee. Maar ek weet nie, hierdie een is vir my so makkelijk. Dit is,
1: ek het dan maar geluister, en ek is verstom. Ek weet nie waarom te begin.
2: Ek kan vir jou sê, dit is nie een baie ou liedjie nie.
1: Is dit?
2: Nee, dit okay. Is nie. En dis,
1: in wat die jaar?
2: Omtrent? Kom, ons maak het so 2-3 jaar terug, ek sal net okay. Of jy sê precies, en die kunstenaar is baie geliefd, hy is oulik, die girls is mal oor hom,
1: ek weet wie dit is,
2: hy is nogal oulik, maar jou brein gaan so bietjie draai, en jou ore gaan twyfel, en jy gaan so bietjie wonder, maar ek ken mos daai ding, nou ja, dit is
1: kan
2: precies,
1: kan ons om 2 keer,
2: ja, ons kan, ek is, dit is alles oor pret, so ek wil niemand vasvra nie, so kom ons kyk, kom ons speel hem vir jou, dan sien ons of jou brein al wakker is.
1: Wow. Kan ons hom weer
2: ja,
1: hoor?
2: Ja, ons kan. Ja, ek dink is, ek wil nie mense in boksies sit nie, ek gaan nie sê die jong mense nie, want ek weet, ek het luisteraars wat, as nood vir nood nog op TV was, so hulle wen al, is die liekie 3 jaar oud, maar ja, hy sê heel jong, maar hy is nie meer so jong nie, hy is seker nou al na by sy 30, so ek weet nie,
1: is het?
2: Maar hy is geliefd, sy muziek, hy het al met baie mense saam gesing,
1: die boodskipies kom deur,
2: sien jy, ek sê jou,
1: is een luisteraar, wie op dieselfde trant is, ek en Marissa is een WhatsApp groepie.
2: Okay.
1: Ek en Marissa doen die dinge vanoggend.
2: Dis hy. So as jy wil saamspeel in ons omkeer intro, ek gaan dit los by jou. En as ek sien jy draai in die rook, gaan ek dalk vir jou leidraad gee, maar laat ons weet hier op 074-2099 as jy wil, kom weer, wil jy dit weer speel?
1: Ek kan. Okay. Ek het eintlik geniet.
2: Nou kom.
1: Ek dink, om eerlijk wie stuur vir my hierdie app, ek dink aan al my muziek in hierdie formaat luister.
2: jy weet, hulle het gesê toe die Beatles begin singe, dat, of was het nou Queen, dat as jy dit achterste voorspeel, krijg jy boodskappe van Satan, nie?
1: Okay, dis nou,
2: ek los het daar.
1: Dis nou een heeltemal ander gesprek. Heeltemal ander.
2: Kom, ons speel het.
1: So kan ek gaan uitvra, want ja. Ek sien baie boodskapies van die herkom. Is het dan die luisteraar, die kunstenaar moet uitken, of die lied?
2: Jo, het is ons eerste keer, so ek gaan al twee, as jy slim genoeg is om al twee te gee, is het reg, maar as jy vir my een of die kunstenaar of die liedjie gee, dan gaan ek het ook vir jou gee.
1: Ok, so ons hoor ons luister geweer 1 keer.
2: Ja. 074-2099.
0: Muziek sonder opper.

0: Jy kuier saam met Corbin en Bonita op naweek ontbyt. Goeiemôre, welkom.
1: Hallo.
0: Hoop dit gaan lekker met jou en as jy in 'n plek is waar dit al middag of aand is, goeiemiddag, goeienaand. Ons hoop dit gaan goed met jou. As jy ingeskakel is op Bok TV, dis nou bokradio.co.za. Ons speel die omkeer intro, dis waar ek vir jou 'n inleiding gee wat ek so 'n bietjie agtersevoor gemaak het en ons kyk of jy wakker is. En ek sien daar's al 'n paar van ons luisteraars wat baie wakker is wat ek gedink het hulle is.
1: So
0: Corbin het vir my gevra hoe dis liekie, so sê ek, so 3-4 jaar oud, hy is eindelijk al 5 jaar oud, 2021, het hy vrygestel, en hierdie kunstenaar het baie goed gedoen met hom, hy was nummer 1 op die UK's treffersparade, en ook op die Billboard Hot 100, en as ek vir jou luidraak, kan gee die musiekvideo is nogal wild, sê hulle, is kleurvolle, lekker, ja, en die liekie val so bykie saam met lente, you know, hy hele verliefde gevoel en so. So kom ons speel hem vir jou nog een keer, as jy hem gemis het, en jy wil saam speel hem 074-2000-989. Daar is hy, jy is welkom om vir ons te laat weet of jy dink jy weet wie dit is, en dan gaan ons in die volgende paar minuut vir jou sê wat sy naam is, en ja, wie weet, dalk speel ons om vir jou.

0: Ons altoe, van die asem om te begin chat. Dit was Margo met 110, as jy nou net ingeskakel het. Welkom hier by die Naweek Ontbyt. Dis 10 minute voor 9 uur vanoggend. Bonnie het hierdie week vir ons met 'n nuwe speletjie verras. En die naam van die speletjie is die omkeer intro.
1: Ja.
0: Bonnie, jou leidraande deurkom. Dis al baie WhatsAppies wat deur vlieg.
1: Ek moes geweet, ek sê dit elke week, ons luisteraars is die slimste.
0: Flink dink. Een van die eerste boodskapies wat ons gekry het was Marissa. Kan ek maar nou die antwoorde gee?
1: Ja, jy is welkom.
0: Marissa wat gevra het, is dit Ed Sheeran? Ek sê, ek dink ook so. En dan sê Ivan vir ons, Shivers by Ed Sheeran.

0: Heren, en dan het ek nog boodskapie van Chanel Palvi, wat sê Shiva, my Ed Sheeran.
1: Nou ja toe, jy is doodreg en ek het geweet dat as jy, dis een van die dinge, as jy dit in jou kop hoor, dan speel jy dit terug in jou oor en jy probeer en jy probeer en dan sê dis die een. So dis van sy 2021 album Equals, hy het baie goed gevaar daarmee en snaaks genoeg is dit in September 2021 vrygestel. Ek het gedink dis later maar soos hier die slim mense en soos ons weet is hy mos nou maar amal sy liefling van dat hy begin sing het en ek het nou net 'n video gesien waar hy vertel het hoe baie maal hy al probeer het om net iewers 'n toon in die deur te kry en hoeveel gigs hy moes doen en hoeveel dinge hy moes doen net om en toe dink ek, sjoe, dit is so ongelooflik hierdie man wat so hard probeer het en finaal sy breek gekry het. So ja, baie dankie dat jy saamgespeel het vanoggend se omkeer intro soos Corbin sê, jy is in die call vanoggend se liedjie Ed Sheeran met Shivers.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Dis 9:00 en tyd vir jou naweek nuusoorsig. Goeiemôre, ek is Bonita. MISA steun strenger wette teen dronkbestuur. Forum for South Africa sê die regering moet die slaagsyfer vir matrieks verhoog en sê die 30% slaagsyfer in sommige vakke is te laag. En die polisie se nasionale adjunk kommissaris Tebelo Mosekile sê die polisie verskerp al stryd teen georganiseerde dwelmnetwerke. Ook in die nuus, 55 onwettige immigrante is tydens 'n multidissiplinêre misdaadsvoorkomingsoperasie in Bronkhorstspruit en Cullinan in Tshwane in aangekeer. Meer as 170 tronkbewaarders staar tigstappe in die gesig. Die Tuinroete munisipaliteit moedig inwoners aan om enige kosprodukte in spaza winkels, supermarkte, koswinkels en ander plekke wat voedsel hanteer wat moontlik onveilig vir menslike gebruik is, aan te meld. En stad Kaapstad se damvlakke het gedaal tot 75.5% vergeleke met die 92.4% wat dieselfde tydperk verlede jaar was. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Jou volgende volledige nuusbulletin volg om 11.
3: Elfenberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs 7.99 en die SMEG 15 plek skordelgoedwasser teen slegs 10.99. Of kry die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laaste 7.99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Elfenberg Meubels.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Ook radio.
1: Goeiemôre en welkom hier by die Naweek Ontbyt saam met Colben en Bonita op hierdie Saterdagoggend 9:15 vanoggend en terwyl dit nou so hier buite storm en terwyl die sonne nog nie sy verskynsel maak soos wat ons gewoond is hier, dink ek Bonnie is 'n geleentheid om so klein 'n bietjie te kyk na die weer of hoe dink jy?
2: Kom ons doen dit Colben, kom ons doen dit. Dan mense kan weet hoeveel baadjies hulle, wel eintlik dat's nie eintlik regtig. Jy moet net 'n ding bring vir jou hare.
1: Ja nie, en kyk as jy nou wash and wear is losie ding vir die
2: ja,
1: hare.
2: Ja man.
1: Kry net so as wat is die? Kry net so skokke as jy by die huis aankom.
2: Wat het hier gebeur?
1: Dis hoe gee plan.
2: Ja. Ja.
1: Gab stad jou weer vooruitsig lyk soos volg. Jy begin met 15 tot 18 grade met 'n 10% kans van buie en dan Clan William 20 tot 28 die warmste onder die spul en dan het ons George 15 tot 17, Hermanus 14 tot 15. Oudtshoorn 13 tot 20 en albei al drie van daardie gebiede is daar 'n 60% kans van buie. Parel 13 tot 18, Plettenberg 15 tot 18, Stellenbosch 13 tot 15 en vir Plett en Stellenbosch sien ons dan 30% kans is van buie. Swellendam 13 tot 14, jammer. En dan ook Woester 12 tot 14 en albei daardie gebiede is daar 'n 60% kans van reën. So water oral aan die kom, ons gaan geen klagtes daaroor indien nie, want ons weet ons damvlakte is definitief nie waar dit was in vergelyking met verlede jare, so ons gryp wat ons kan op hierdie oomblik.
2: Ja, 75.5%.
1: In die wêreld van sport, sokker spesifiek, want in naweek het ons Manchester City het Coventry met 1-0 geklop, terwyl Crystal Palace teen Fulham gespeel het en gewen het met 3-2 en dan sien ons Newcastle en Bournemouth het gelyk opgespeel met 2-2 en dieselfde vir Brentford en Sunderland wat 1-1 geëindig het. Vandag is daar nog een groot stryd wat vir ons wag. Sunderland teen Arsenal. Hier kan ons sien dat die manne voor die TV-skerm sit en daardie wedstryd het vanoggend 8:00 begin, so ons sien definitief uit om daardie punte en uitslae te kry. In die wêreld van tennis sien ons dat dit 'n groot skouspel was in New York. Ben Shelton teen aan Francis Tiafoe, 'n Amerikaanse kragmeting van nood. 4-6, 6-3, 6-3 en 7-5, 'n storm so na sy eerste Grand Slam eindstryd. Dan sien ons ook Alexander Zverev is deur nadat hy Karen Khachanov geklop het en uitgeskakel het met 6-3, 7-6, 7-6 en nou wag ons vir die groot kragmeting teen Shelton of tussen Shelton en Zverev in die Amerikaanse ope eindstryd. Dan in die wêreld van rugby weet ons as Suid-Afrikaners 11:00 vanaand ondersteun ons man het die Springbokke vanaand op 'n mes punt teen die All Blacks in Baltimore. Ons weet dat Suid-Afrika op die oomblik die reeks lei met 2-1. So vanaand gaan ons sien wat gebeur tussen die manne. Nou is alles op die spel. Kan die bokke die reeks beklink of gaan ons sien dat die All Blacks so klein 'n bietjie terug gaan slaan vanaand.
2: Ons gaan slaan.
1: Ons moet. Ja. Maar men dit is jou ondersteuning die belangrikste. So stuur asseblief vir ons manne 'n boodskap op 0742000989. 2 weke terug het ons gesien, ek dink is Marika Groeneveld wat vir ons gesing het, go bokke, go bokke, as jy braaf genoeg is, stuur 'n stemnota deur, so dat ons
2: het... Ek het net so gevoel dat ons moet daai liedjie gaan soek. Want as die laaste van hierdie wedstryd, so ek dink ons moet so 'n bietjie...
1: Ek gaan probeer om hom te vind.
2: Ek meen, dat is net vol met 'n bietjie Leon Schuster hierdie tyd van die oggend. Maar dis maar nou net ek. Ons kyk maar, want ons tyd is mos nooit aan ons kant. Ons praat heeltemal te veel en ons kom kry en is die tyd verby. So,
1: mens weet nooit.
2: Een mens weet nooit, sê jy. Want ja, dat is niks te lyk. Iemand het nou net al gepraat oor die feit dat daai hele... CD, want op die stadium toe die liedjie uitkom was hy nog, ons het hom op 'n kaset gehad. Ja, ja, moet nou nie so wees nie. Ek was 'n tiener.
1: Ek het niks gesê nie.
2: Ja, ek sê maar net. En,
1: ek wil iets sê, maar ek gaan nie.
2: Ek kan sien jou, the cockles of your brain ronddraai. En almal het daai liedjie gesing en dit was net dit bly net een dit is my gunsteling rugby liedjie al is hy nou al meer as 20 jaar oud. So ja, ek dink ons moet 'n bietjie probeer, maar soos ek sê, die tyd is nooit aan ons kant. Onthou so 9:30 se kant gaan ons kyk wat in die wêreld van eiendom vir jou gebeur. So as jy in die mark is vir 'n nuwe huis, dan kan ons jou dalk daarmee help met die vriendelike span van NS Property Solution. En dan as jy lus is vir 'n bietjie rondreis, ja, dan kan jy gerus ingeskakel bly vir so 20 voor 10 is dit die span van 10 Jonker toere wat 'n mens veel laat voel jy wil in hulle tasse klim en saam gaan. So ons het so 'n bietjie eiendomsnuus en so 'n bietjie reisnuus vir jou. Dis van so 9:30 se kant af.
3: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
4: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lever iWeave Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durban word. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nappy
5: The Monk Private School has exciting news. Our revised fee structure makes quality independent education more affordable and accessible than ever. With many parents facing uncertainty around school placements, now is the time to secure your child's future. Enroll for 2027 and guarantee a place in a nurturing environment focused on academic excellence, character development, and individual attention. Spaces are limited and filling fast. Contact Simont Private School today or visit simont.co.za.

0: Jy is op jou naweek ontbijt saam met Corbin en Bonita en ons het 3:30 saam met jou oor. Nee.
1: Kan jy dit glo?
0: Ja, Jaco is ook al hier, so jy kan uitsien na 'n 4-uur program propvol van al jou gunsteling treffers, hoekom dan nou nie op 'n Saterdag nie. Maar, soos ek altyd vir sê, die tyd van die week dan of naweek dan nou, as jy nie maak is vir 'n nuwe huis, jy voel dis tyd om te trek. Dink dat so liekie. Dan kan jy nader skryf van jou radio en ons vriendelike span by NS Property Solutions het dalk net die oplossing vir jou. Ons sê goeiemôre aan Pieter Venter.
2: Bokradio en Bokradio luisteraars. Ek is Pieter Venter van NS Property Solutions. Ek sit vandag hier op die balkon in 'n moderne twee slaapkamer woonstel wat hier is in Big Bay, Bloubergstrand met asemrowende uitsig op die see en op Tafelberg. As jy droom van 'n seelig elke oggend, dan is hierdie ene vir jou. Dis op die eerste vloer van 'n moderne veilige kompleks. Jy stap sommer strand toe en die groot winkelsentrum is ook om die draai, so jy het 'n kuslewe en gerief in een. Binne is dit lig en gemaklik om te leef. Die kombuis en sitkamer is oopplan. Die kombuis is kompak, maar baie netjies toegerus met 'n kombuis eiland. Ontbyt noekie, granietblad, elektriese oond en stoof gelamineerde kaste. Dit het

0: twee gemiddelde groot slaapkamers en met 'n bad, stort, wasbak en toilet. Sekuriteit is uitstekend. Die kompleks is ommuur met 'n remote beheerplek, security hekke, wagte en biometriese gesig en skandering toegang. Daar is ook twee swembaddens, fiber internet en krag is op die prepaid meter. Jy kry twee parkerings, maar geen garage nie. Dis wel onder afdak in 'n parkeergarage. Bloubergstrand gee jou maklike toegang tot die natuur, die strand en hoofroetes Kaapstad toe. Ideaal vir langtermyn, korttermyn huurders of jy nou 'n gesinshuis soek, sluit in rybasis, 'n tuiste weg van die huis of net wil afskaal. Let asseblief op, ongelukkig nie totally vriendelik nie. Die huur per maand is 26.000 indien jy belangstel. Skakel my direk, my nommer is 082-926-4546. Ek herhaal, dis 082-926-4546. Baie dankie Bokkie Radio en 'n lekker dag aan al die luisteraars.
1: As jy dink dis jou eiendom, 082-926-4546 is Pieter se nommer, jy kan hom 'n lykie gee.
2: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorstede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie op hierdie kaart te vind. Maak seker jy het die regte eiendomsagent aan jou kant. NS Property Solutions staan gereed om jou te help om jou eiendom te verkoop. Vertrou die span wat geken word vir eerlike advies, persoonlike aandag en standvastigheid om jou verkoop maklik en eenvoudig te maak. Begin vandag. Besoek nspropertysolutions.co.
3: Eervolle geboodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
4: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter. En onthou, blik het in die bingo blik.
3: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
5: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.

0: Rian, hoor gou hierdie naam. Sarajevo.
1: Sarajevo. Weet jy dat Sarajevo bekend staan as die Jerusalem van Europa?
0: Ek het dit nie geweet nie. Hoekom?
1: Nee, want hulle sê amper soos in Jerusalem is dit so 'n fusion van verskillende gelowe wat by mekaar kom.
0: Ja, en ook die kulture, dit is 'n feit nê, want dit is die invloed van die Turke, die Ottomane. Dan was dit op 'n stadium ingeneem deur Oostenryk, die Austro-Hongaarse Ryk, nê, Oostenryk en Hongarije. En nou, en toe is dit natuurlik na die oorlog, nê.
1: Ag, natuurlik, ja.
0: Verskriklik, eintlik is dit ongelooflik, jette, ja, Eerste Wêreldoorlog, nê.
1: Ja, as jy nou dink aan daai tyd toe in 1914 toe Frans Ferdinand hierso aangekom het saam met sy vrou Sophie en hulle die verkeerde pad gevat het.
0: Oh,
1: en wat het gebeur?
0: En hoe een verkeerde besluit, eintlik nie 'n besluit nie, 'n reaksie het gelei tot 'n geweldige reaksie, het gelei tot 'n wêreldoorlog, nê?
1: Ja, want toe die sluipmoord aanval op hom plaasgevind het, het dit maar eintlik gestoomroller op die ouene om die Eerste Wêreldoorlog te begin. Maar as jy na Sarajevo dink, dink jy nie net aan geskiedenis nie, alhoewel hy 'n ongelooflike geskiedenis het nie. Maar jy dink ook aan al die talle klein markies wat al hierdie verskillende kulture dan vir jou bied.
0: Weet jy wat vir my is dit so opvallend? Ek is mal oor die koperware en die die silverware en die juweliere, dit het my regtig opgeval, dit is rarig soos 'n Turkye in die kleine, nee, dit het 'n verskriklike interessante Turkse gevoel.
1: Dit het, want jy kry oral sits al bietjie Turkish delight wat jy kan koop, Turkse koffie.
0: O, die koffie, wat noem jy nou weer, daar die oulike potjie waar hulle om ons drink, is mos 'n, jy kry hulle koffie en hulle drink hulle koffie verskriklik sterk, maar hulle drink hom uit so spesifieke koffiepotjie, nê? Nee.
1: Ja, want en dan het hulle al die koffie wat in die onderkant so sit, die, en jy moet baie versigtig wees om nie daai ook te drink nie.
0: En die koffie om die mond het nie, hulle noem het een Jeshwa is die pot se naam, nê?
1: Nee. Asy, dis wat hy genoem word.
0: So klein pontjie, baie oulik en baie sterk koffie. As jy lief is vir koffie, is dit die plek waar jy wil kom koffie drink in Bosnië, nê? Nee.
1: Definitief. En as jy in die middel van Sarajevo kom, is daar 'n lyn wat die ooste van die weste skei. Dit is asof jy in 'n ander wêreld ingaan. In een moderne Europa.
0: Van, ja, en amper soos die type van Istanbul, een Asiëse deel en een Europese deel.
1: Ja,
0: nee,
1: en daar het ons alweer die Turke wat alles een invloed het hier so in die plek.
0: Ongelooflik sterk. En die mense, weet jy wat die mense is my baie, alles nogal vriendelik, nee?
1: Baie vriendelik, en hulle allemaal wil net hee, kom koop hier, kom koop daar, kom eet hierdie, probeer hierdie as 'n tuisterkie. En ek het dieselfde ervaar in daai pragtige dorpietjie wat nie te ver van Sarajevo af nie met die mooi brug.
0: Mostar.
1: Mostar.
0: Mostar met sy brug. Kyk, Mostar is vir my 'n ongelooflike lekker verrassing. Ek het in my lewe, jy ry deur hierdie droë dor landskap met hierdie, soos hulle sê in Engels, hierdie rugged berge. En dit is so half genadeloos. Die omgewing is genadeloos en dan ewes skielik is dit hierdie stuitjie.
1: Is dit so oase?
0: Ja, absoluut. En as jy daar kom, is dit, dit is so oulik. Dit is regtig
1: klipstraatjies.
0: Wonderlik, so middeleeuws.
1: Dis absoluut middeleeuws. En hulle het hierdie hele ding wat hulle doen met vir al die jong oudjies, dan spring hulle van hierdie Stari Most, wat 'n baie bekende brug is daar, dan spring hulle 20 meter ver en duik dan in die pragtige rivier daar af. En hulle het selfs kompetisies wat hulle daar hou.
0: O, want is die Neretva rivier, maar hy het ons baie koue water ook, nee. Wat
1: baie.
0: Is die storie van die water wat so koud is? En is so mooi groen ook. Is hierdie pragtige diep groen kleur.
1: Ja, pragtige kleur. Maar hy het maar net 2 grade, jong. So, dis maar koud as jy daar ingaan.
0: Dan is die water wat uit die berge uitkom, wat so koud is.
1: Ja,
0: nee.
1: En weet jy wat, daai klimaat maak het ook baie gunstig vir natuurlik wyn.
0: Baie lekker wyn. Ek en jy het al een keer die heerlikste wyn daar gedrink, kan jy onthou? Dit was die lekker, as jy hou van 'n droë witwyntjie,
1: definitief,
0: fantasties.
1: Mostar is jou plek, definitief, om te gaan. En dis hoekom Bosnië mens so verras. Mens kom in daai dor, soos jy sê, as jy net oor die grens gaan in daai dor aarde in, maar as jy verby Mostar kom, is jy in amper iets wat lyk so of as jy in Noorwe of in Switserland is, want dit is hierdie pragtige Neretva rivier met sy blou kleure en hierdie hoë mooie berge en dan is dit eweskielik groen.
0: Dit is regtig, jy kry so halfe alpynse gevoel, dat jy kan nie dink jy is in Bosnië nie, maar Bosnië met sy geskiedenis in die 90's is ook nogal een hartseer geskiedenis saam met Hertsjokovina, nee? Dit
1: is
0: nogal een verwoestende oorlog wat daar plaasgevind het, en toch, daar is letsels, jy kom het toch achter in die land, hulle het nog, dra nog die letsels van die oorlog.
1: Hulle dra die letsels, maar weet jy wat, een ding wat ek van hierdie mense gesien het, hulle het hoop, en dat hierdie land weer herbou, en hy is vinnig op pad om een van die beste toeriste aantreklikhede te word.
0: Ja, want het is hierdie mengsel van geskiedenis, kulture, godsdienste, kos, en natuurlik die dramatiese berglandskappe.
1: Absoluut, Elsa. Maar, Elsa, waarheen volgende?
0: Waarheen volgende? I cannot wait!
1: Let's go!

0: Capitalist Radio.
1: Dit was Vixen met Edge of a Broken Heart. Wat 'n manier om so 'n fantastiese program op te eindig. Ek sê hier elke naweek, die tyd vir ons om te gaan het ongelukkig gekom, want Jaco kyk vir my met evil eyes en sê, Kob en Bonita, gooi lange.
2: Maak het julle wegkom. Ek het nou genoeg van julle twee gehad.
1: Yes.
2: Dit is die waar nie. Jaco gaan saam met jou kids.
1: Is so klein bietjie waar, maar okay.
2: Jaco gaan saam met jou kids, is in 10 uur en 2 uur, met 'n ongelooflike lekker saterdag. Jy skree vir die bokke. Al die pad, ek wil jou hoor vanaand, as ek alleen wakker is, en my huishouding is ek die enigste wat rugby kyk, of luister, so geniet dit, en dan sien ons jou weer morgenoggend.
1: En dankie dat jy elke saterdagoggend saam ons inskakel. Morgenoggend 6 tot 9, die naweek ontbyt span saam met jou, jou ongelooflike saterdag.
3: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays, and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
4: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
5: Om op my eie tempo en manier te leer.
6: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
7: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
8: En my as ouer gemoedsrus sal gee dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
9: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuiskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
10: Dag, Anna, 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
11: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
10: Hoe Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
11: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
10: Oeh, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.

0: Top 10 met Jaco de Villiers.
1: Dit is saterdagoggend en ek sê vir jou hartlike goeiemôre van my kant af. Dis 2 minute oor 10, kan jy dit glo? Dis saterdag die 12de September, jy is ingeskakel op Bok Radio, Bok TV, saam met my Jaco de Villiers vir die volgende 4 ure. En eerstens baie dankie aan Mug & Bean, wat seker maak ek en jy gaan in die volgende 4 ure sommer baie lekker saam kuier. En dan ook baie dankie aan die naweek ontbytspan, Corbin en Bonita. Môreoggend is hulle weer terug op hulle pos, hierdie keer tussen 6 en 9, so maak seker jy skakel saam met hulle in, maar vir die volgende 4 ure is het ek en jy en muziek. So die eerste uur van die program is country muziek, jou country top 10, dan in die tweede uur van die program bring ek vir jou splinter nuwe muziek saam waaroor jy jou sê kan sê en vir my kan laat weet of jy dink daai lied verdien 'n plek hier op die Bok Radio speellys. En dan in die laaste 2 ure van die program het ons die Bok Radio top 20 en ons gaan vandag ook gesels so 'n bietjie oor mooi liedjies wat gekom het uit rolprente of TV, en ons gaan so 'n bietjie wegbreek gedurende die top 20 en luister na van die mooiste treffers wat ooit uit televisieprogramme en ook rolprente gekom het. So ek wil, ons gaan later daarby uitkom, maar as jy met my wil gesels, jy is meer as welkom om te doen by 074-2989. Sê vir my so 'n bietjie van waar is jy ingeskakel, van waar luister jy na my, miskien het somme hier plaaslik, miskien selfs oor die waters, dan wil ek graag van jou hoor vanoggend. 074-2989, dis die nommer in die ateljee wat jy kan gebruik met my te gesels. Maar ek dink dat ons nou eers afskop met hierdie week se country top 10, en hierdie week se nommer 10 behoort aan Billy Strings met 'n liedjie met die naam Lay Me Down, wat hierdie week jou nommer 10 treffer is op die Bok Radio country top 10. Goeiemôre, jy is op Bok Radio, so my Jaco.
0: Nommer 10.

0: Dis hierdie week se nommer 10 op die Bok Radio Country Top 10. Saam met Jaco, ek sê vir jou goeiemôre as jy nou is ingeskakel. Dankie Gerry vir jou boodskap. Lekker om van jou te hoor, Gerry sê hy is lekker ingeskakel saam met ons hier op Bok Radio se Country Top 10. En nou ook baie dankie aan 'n vriend en 'n kollega van my, Mario, wat laat weet dat hy is ingeskakel hier saam met ons op Bok Radio vanoggend. Dankie Mario dat jy die moeite doen om in te skakel. Ek waardeer dit en ek hoop jy het 'n fantastiese lekker Saterdag. Nou gaan ons gou net hierna kyk na hierdie week se nommer 9. Onthou, jy kan vir my goeiemôre sê daar op die WhatsApp lyn 0742989 uit 'n koeler ragge. Natte ragge brak in vel vanoggend, sê ek vir jou goeiemôre en as jy op die paai is, wees asseblief versigtig. Laat weet vir my as daar enigiets is op die paai waarvan ek en die res van die luisteraars moet weet. Jy kan dit sommer vir ons doen daar ook op WhatsApp of op ons Telegram by 0742989. As Jaco, kom ons probeer om weer 0742989 en jy laat weet vir my as daar enige probleme is op die paai waarvan ek en die res van die luisteraars moet weet. Net hierna jou nommer 9.
1: At Mug and Bean, there's always more to enjoy. Start with your favorite coffee or try one of their indulgent hot or cold drinks. Stay a while for a generous cafe-style meal or make a quick pit stop and take your favorites with you. And when you want a treat, there's always something freshly baked waiting for you. From coffee catch-ups to breakfast, lunch, and treat yourself moments. More flavor, more choice, more warmth. Mug and Bean, giving you more and more.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
4: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
5: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Bok Radio.
0: Ja, jy sê geskakel op Bok Radio en so klein bietjie later in die program gaan ons gesels oor van jou mooiste liedjies uit 'n rolprent of uit 'n TV-program. En die bokkies kom al hoe nader. Dit is so oor 2 maande, die 15de November. By Grand West Grand Arena gaan jy vir ons as die bokspan en van ons land se beste kunstenaars op die verhoog sien wanneer ons die manne en dames gaan vereer rondom die spesifieke kategorieë wat jy kan te siene kry by die bokkies. So ons het nou in die laaste dag of twee vir jou gevra om jou gunsteling AI of KI liedjie ook vir ons te nomineer. En ja, so jy kan gerus 'n draai gemaak op ons Bok Radio Bok TV Facebookblad. Die beste ding of die, ja, ek dink die beste ding wat jy hierdie jaar vir jouself kan doen is om vir jou 'n kaartjie te koop vir die bokkie toekenninge by Grand West Grand Arena op die 15de November. En dan kan jy vir ons as die bokspan ontmoet. Jy kan vir ons in ons mooiste klere sien. Jy kan sien hoe lyk ons in ons aanpakke. Die manne en die dames is daar in hulle aantrokke en dit gaan net een lekker partytjie wees. Dit is die bokkies by die Grand Sandways Grand Arena. En so, dit het my laat dink rondom as jy 'n toekenning moes gee vir die beste liedjie uit 'n rolprent of uit 'n TV-program. Wat sou dit wees? Dit kan iets wat plaaslik nou onlangs was, dit kan iets wees wat 'n paar jaar terug was. En ek gaan later in die laaste 2 ure van die program gaan ek vir jou so 'n paar liedjies speel wat ek dink definitief met 'n bokkie sou kon wegstap. As daar so 'n kategorie was vir die mooiste liedjie uit 'n TV-klankbaan of uit 'n rolprentklankbaan. Maar ons kom later daarby uit, maar jy is solank welkom om vir my te laat weet by 074-2099. Wat dink jy, wat is jou gunsteling een? Nou ja, kom ons gaan na hierdie week se nommer 9 behoort aan die Brothers Osborne met Bottle It Up. Dis jou nommer 9 country treffer.
6: Nommer 9.

0: Dis die Brothers Osborne met Bottle It Up. Nou tyd vir hierdie week se nommer 8 en ook sommer hierdie week se nommer 7. Nou hierdie week se nommer 8 behoort aan Luke Bryan met Signs, terwyl jou nommer 7 treffer hierdie week, kom, as dit kom by country musiek is, behoort aan Brandon Flowers met Does It Ever Cross Your Mind. Dis jou nommer 8 en 7 treffer hier op Bok Radio. Dis 10:15, jy is saam met my Jaco de Villiers.
1: Nommer 8.

0: Russell Lacker and Nicky van Brandon Flowers, Does It Ever Cross Your Mind? Is die liedjie se naam. Vat jy so 'n bietjie terug daar na die ou country daar. Brandon Flowers met Does It Ever Cross Your Mind? En so gepraat van country musiek, jy sal natuurlik weet dat ons eie om Tommy Tell is tans in die hospitaal besig om aan te sterk en ons gebede en alles is saam met hom in hierdie baie moeilike tyd. Maar môre middag gaan ek so klein bietjie instaan vir om Tommy en vir jou so 'n bietjie country musiek speel. So ek gaan vir probeer. Ek dink ek gaan dit reg kry nie, maar ek gaan probeer om sy skoene vol te staan op my beste moontlike manier en ook sodoende aan hom ook eer te bring. Maar as jy van country musiek hou, moet jy môre aand tussen 5 en 8 inskakel wanneer ek vir jou geselskap gaan hou op 'n lekker country musiek soos elke ander Sondag en ons gaan nie afwyk van om Tommy se program hoe dit altyd doen nie. Ons gaan presies dit hou in daai formaat. So jy kan uitsien na baie, baie, baie lekker country musiek van oud tot splinter nuut. So maak seker jy kuier môre middag saam net hier na tyd vir die week se nommer 6.
1: Jimmy's Souls is every day is by day.
2: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy's Souls kan jy kies en keer uit verskeie sousse vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou sous, hoender marinade, barbecue, shishinyama en burger en chipsies. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy's Souls saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
1: Jimmy's Souls is every day is by day.
3: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
4: Ons doen dit al.
3: Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
4: Groei vandag.
3: Bou môre.
5: Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: Lief, vat my Thailand toe.
7: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
6: Maar dis mos overseas.
7: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
6: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
7: En daar's 'n lekker braai vir papa.
8: Oh yeah! Woohoo! Come on!
9: Voel maar een treffer na die ander. Bok Radio.
0: Jy is op Bok Radio, een treffer na die ander, 24 minuut oor 10 tyd, 4 week, so nummer 6, Koei Wenzel en Ella Langley, met Jaded, behoort hierdie week op jou nummer 6 posiesie, en dan, hierdie week, so nummer 5, Stella Lefty, met Missing You, en jou nummer 4 treffer hierdie week, as het kom by country muziek, behoort dan Mitchell Tenpenny, met Speed of Light, dis jou nummer 6, 5, en ook 4 treffer.
10: Nummer 6

0: Mitchell Tenpenny met Speed of Light. Ja, lekker mooie muziek saam met jou. Net hierna het ek vir jou Bubbling Undertreffer saamgebring. Baie dankie, Mug & Bean.
1: By Mug & Bean is daar altyd nog om te geniet. Begin met 'n cappuccino of bederf jouself met 'n heerlike sticky toffee latte. Kuier lekker oor 'n watertand Big Daddy Gourmet Burger of maak 'n vinnige draai en neem jou hoendermayo roosterbroodjie saam. En wanneer jy lus is vir iets soets, wag daar 'n vrygewige sny lemon meringue of befaamde groot muffin vars uit die oond. Meer geur, meer keuse, meer warmte. Mug & Bean, giving you more and more.
2: Nappy Nest, waar klein en groot boukies gelukkig bly. Nappy Nest lewer Iwebe Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durban wil. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nest for klein en groot boukies.
3: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence, because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
4: Brandon Miles. Ivan Ru, Johan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.

0: Lekke muziek van de band Perry. Pistol is die liedjie se naam, Bubbling Under Treffer. Nog een deel van die country top 10, wie weet, misschien volgende week. Net hierna, tyd vir jou top 3.
1: Eervolge boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
2: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou, blik dit in die Bingo blik.
1: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
3: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
5: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
6: 98.9 FM. Bok Radio.
0: Jy is op Bok Radio, sal my jak en tyd vir hierdie week se top 3. As het kom by country muziek, hierdie week se nummer 3 behoort aan Zach John King, Brooks & Dunn met Way To Go, jou nummer 3 treffer.
6: Nummer 3.

0: Lekker muziek van Zach, John, King, Brooks en Dunn. Way to go. Jouw nummer 3 treffer op hierdie zaterdag. Hoop jy is lekker warm daar waar jy is. Koelerige zaterdag hier in Bokland. As jy op die paai is, wees asseblief veilig. En as daar enige iets is waarvan ek en die rest van die luisteraars moet weet, laat weet maar dan vir my daar op 074-2000-989. 11:00 gaan ek vir die nuus om 11 lees en daarna gaan ons splinte nuwe musiek speel waar ek baie opgewonde is. So bly ingeskakel daarvoor, dis jou geleentheid en waar jy dan jou stem kan gebruik en vir my sê wat jy van die musiek dink en of jy dink dit verdien 'n plek hier op die Bok Radio speelhuis. En in die laaste 2 ure is dit dan 'n tyd vir die Bok Radio Top 20 waar ek en jy ook so tussen die aftel van die Top 20 treffers gaan gesels oor mooi musiek uit rolprente of uit televisieprogramme. Maar eerste uit vir hierdie week se nummer 2 Dasha, hierdie week steeds op nummer 2 met Memo.
1: Nummer 2.

0: Dis Dasha met Memo, jou nommer 2 treffer op hierdie Saterdag. Net hierna is dit tyd vir jou nuus om 11, maar voor ons daar uitkom, is dit eers tyd om te kyk wie is hierdie week se nommer 1. En jou nommer 1 posisie behoort hierdie week weer eens aan die plaaslike groep met die naam Blackbird. Liedjie se naam is Rain on Me, hierdie week se nommer 1.
1: En die week se nommer 1.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Bokradio, hoofdrakke.
1: In jou nuus om 11. Minister Oukamp sê Suid-Afrikaanse boere benodig meer toegang tot befondsing en Eskom verhoog sy energiebeskikbaarheidsfaktor tot die hoogste vlak in 6 jaar.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, dit is nou 11:00, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê slegs grond is nie genoeg vir boere om te floreer nie. Hy sê boere het ook toegang tot befondsing, winsgewende bates, vee en gepaste ondersteuning nodig om volhoubare ondernemings te bou. Oukamp het deelgeneem aan 'n paneelbespreking tydens Nampo Kaap in Bredasdorp in die Weskaap. Die gesprek het gegaan oor onder meer befondsingsmodelle en toegang tot grond en boerderygeleenthede. Oukamp sê indien boere die nodige ondersteuning ontvang om sukses te behaal, groei die landbousektor en voedselsekerheid word versterk. Oukamp sê intussen ook die departement beplan om die aantal voorligtingsbeamptes wat boere reg oor Suid-Afrika ondersteun te verhoog. President Cyril Ramaphosa het tydens van jaar se staatsrede aangekondig 10,000 voorligtingsbeamptes sal ontplooi word om boere te help om voedselproduksie te verhoog en werksgeleenthede vir jong gegradueerdes skep. Oukamp beklemtoon hoe belangrik dit is om tegniese raad en steun nader aan boere te bring. Eskom sê sy energiebeskikbaarheidsfaktor het sedert die begin van die jaar gestyg tot 67.78%, die hoogste vlak in 6 jaar. Die woordvoerder Daphne Mokoena sê onbeplande onderbrekings het ook afgeneem van 26.61% tot 19.43% vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar. Sy sê verbeterde betroubaarheid en beskikbaarheid van die opwekkingsvloot het 3500 megawatt opwekkingsvermoë tot die netwerk gevoeg en dieselbesteding met 4.8 miljard rand verminder. Die Weskaapse regering en die Mosselbaai munisipaliteit het ooreengekom om sandsakke by Diastrand te pak as 'n tydelike maatreël om die risiko van kuserosie te verminder. Die sakke is bedoel om die risiko van duine wat ineenstort te bekamp en om nabygeleë eiendomme, infrastruktuur en die publiek te behelp beskerm, terwyl permanente oplossings oorweeg word. Daar sal deur middel van 'n omgewingsbeoordeling oor 'n langtermyn oplossing besluit word wat die verwydering van die sakke of die byvoeging van meer sand by die strand kan behels. Ten slotte net weer die hoofnuus. Minister Oukamp sê Suid-Afrikaanse boere benodig meer toegang tot befondsing. Daarmee die einde van jou nuus om 11. Jou volgende nuushoofbulletin volg om 2.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai. Met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring. Van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
2: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: You know, this morning I was talking to my sister in Joburg. She said they haven't had water for 10 days. Yo, I couldn't believe it. I told her it's time to move to the Western Cape. It might not be perfect, but things do work here. If something's broken, someone in charge is working on fixing it. That's why in this election, I'm not taking this for granted at all. I want to protect the progress we've made here. I want our town to keep working for all, so I'm voting Democratic Alliance.
2: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
4: Stellenbosch, lente, berge en konserte. Pak jou kombers en kampstoel en bring jou familie en vriende na die Toyota Musiekfees buitelugkonserte.
5: Met Zaan Sonnekes, Taché, Sossie, Spoegwolf,
4: Van der Aachen, Boeslegie,
5: Tatum Tides, Tessie Nandi
4: en Jeremy Loops. 7 tot 10 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees. Kaartjies by Quickert.
6: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio, ook op Koffie.
7: Hierdie program word met trots geborg deur Mug & Bean. Giving you more and more.
8: Baie dankie, Mug & Bean. Is tyd vir splinte nuwe kraakvars, nuwe musiek wat ek vir jou saambring elke week tussen 11 en 12 en jou dan die geleentheid gee om jou lyf so bietjie musiek samensteller of soos die Engelsman sê music compiler te hou by Bok Radio. Ek gaan in die volgende uur vir jou so 'n minimum van 10 splinte nuwe treffers speel wat meeste van hulle gister of die week wat verby is vrygestel is en jy dan nou die geleentheid om daarna te luister en nadat jy na elke liedjie geluister het, gaan jy vir my die woord stuur laai of waai. So as jy die woord laai stuur, dan beteken dit eintlik nou maar dat jy hou van die liedjie en dat jy dink jy gaan nou meer gereeld op Bok Radio wil hoor en dat jy sê okay, ek gee vir jou die stamp of approval en sê jy kan hierdie liedjie maar laai op die Bok Radio stelsel. As jy vir my sê waai, dan sê jy eintlik maar indirek vir my dat hierdie een is nie 100% vir jou nie en jy dink dalk nie hierdie keer nie. Volgende een dalk, maar nie hierdie een nie. Hy moet nie gelaai word nie. So dis laai of waai na 074-2009-89. So dis nou jou geleentheid wat jy kan gebruik om dit te doen en jy kan jou woord stuur na 074-2009-89. So kom ons kop af met 'n liedjie van Dylan. Kunstenaar se naam is Dylan. Die liedjie se naam is To Love and To Lose en ek gaan vir jou speel en dan gaan jy vir my sê laai of waai Dylan, to love and to lose.

Dylan met To Love and To Lose. Wat denk jy daarvan? Is dit 'n laai of waai treffer daai? Jy kan vir my laat weet by 074-2000-989. Al wat jy vir my stuur, jy stuur vir my die woord laai of waai. Hoef jy vir my rede te gee hoekom jy dit sê nie. Al wat jy hoef te doen is jy stuur net dood eenvoudig daai twee woorde. Of laai of waai. Nou jou tweede een is van 'n dame wat geen onbekende is hier by Bok Radio nie. Jy het al 'n paar keer van haar musiek ook op die top 20 gehoor en sy was al saam met ons op die Bokpoot en so meer en haar naam is Lia en sy het 'n splinter nuwe treffer uit en daai treffer se naam is Al wat ek wil hê. En jy kan vir my laat weet nadat jy daarna geluister het of jy dink jy wil hierdie liedjie meer gereeld hoor, dan gaan jy vir my die woord laai stuur of as jy dink los maar, dan gaan jy vir my die woord waai stuur. Soos baie maklik, baie eenvoudig, Al wat ek wil hê van Lia, laai of waai.

0: Splinter Niet van Lia, al wat ek wil hê. Splinter Niet saam met jou hier op Kraakvars. Jy kan vir my laat weet, laai of waai 074-2009-89. Net hierna het ek vir jou nog geklomp Splinter Nieuwe muziek saamgebring, so moenie vir 'n oomblik weggaan van jou radio nie.
1: At Mug & Bean, there's always more to enjoy. Start with your favorite coffee or try one of their indulgent hot or cold drinks. Stay a while for a generous cafe-style meal or make a quick pit stop and take your favorites with you. And when you want a treat, there's always something freshly baked waiting for you. From coffee catch-ups to breakfast, lunch, and treat yourself moments. More flavor, more choice, more warmth. Mug & Bean, giving you more and more.
2: Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lewer iWeeby Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpaarte mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durban word. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nappy Nest, vir klein en groot boutjies.
4: Away Damien, wat maak jy onder die bonnet?
5: Nee bro, Veenbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
4: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
6: Oh yeah!
7: Op Bok TV.
0: Jy is op Bok Radio, Bok TV, saam met Jaco, en is natuurlijk tyd wat ek vir jou nuwe muziek speel elke saterdag, en jy dan die geleentheid om vir my te sê of jy dink hierdie is een van die liedjies wat jy meer wil hoor op die radio of dan nou nie. So ons volgende een is van Noah Milan, en sy het gister, as ek reg onthou, saam met Natisha hier kom kuier in die atelier en so 'n bietjie meer kom gesels oor die lied, en sy is ook geen onbekende as het kom by die top 20 nie. Noah Milan het 'n splinter nuwe liedjie uit met die naam Railway Track, en is nou jou geleentheid om daarna te luister en daarna vir my te laat weet of jy dink hierdie een gaan 'n plek kry of moet kry hier op die Bokradio speellys. Laai dan, of indien nie, stuur jy vir my die woord waai na 074-2009-89. Maar hier is nou in Milan met Railway Track.

Gerald Clark met Soms wil ek huis toe kom. En jy kan vir my sê, wat denk jy daarvan? Hou jy daarvan? Dan gaan jy vir die woord stuur laai. Indien jy wel nie daarvan hou nie, dan stuur jy vir my die woord waai. En dan kyk ons wat gebeur met jou stemme. 074-2000-989 en die volgende een is van 'n groep in die naam Sentiment. En die liedjie se naam is Ek wil jou sien. En jy het nou die geleentheid om ook daarna te luister en jou opinie te vorm daaroor en vir my ook op ons ateljee se WhatsApp of Telegram te laat weet of jy dink hierdie is een van daai laai treffers of is dit 'n waai treffer. Sentiment, ek wil jou sien.

Radio is laai op waaitijd, splinte nieuwe muziek wat in hierdie week vrygestel is, meeste van hulle gister, dalk ook die rees van die week wat verby is, en hierdie inset is juist daar oor dat jy jou geleentheid kry om jou sê te sê oor die muziek. So, wat ook al jy sê, gaan my nie kwaad maak nie, ek gaan nie kwaad raak nie, want dis nie ek wat die liedjie sing nie, so dit gaan regtig net tussen my en jou bly, en jy het jou opinie rondom 'n spesifieke lied, en die lekker deel van muziek en die lewe is natuurlik dat nie allemaal van ons hoef van dieselfde goed te hou nie, en ons gaan ook nooit jou waarschijnlijk allemaal van dieselfde goed hou nie. So, jy het jou opinie en jy kan het my deel by 074-2989 en saam beplan ons en bepaal ons dan die Bok Radio speellys met jou hulp. So, as jy nie nou jou geleentheid gebruik nie, dan kan jy nie achterna kom sê, maar ek wou nie eindelijk gehad het daai liedjie. Nee, dit is nou jou geleentheid om jou sê te sê by 074-2989. Nou, jou volgende een is van 'n man wat ook jy het in hierdie tyd baie goed ken. Hy was deel van die hele beweging rondom televisieprogramme wat talent soek van mense wat kan sing. En Vernon Barnard was een van daai manne wat deur die hele proses gegaan het en vir my loopbaan uitgekerf het. En Vernon Barnard is terug met 'n splinternuwe treffer met die naam One More Time. En jy het nou jou geleentheid om daarna te luister en ook vir my te laat weet of jy dink dis 'n laai of waai treffer by 074-2989.

Lunch. Dis Vernon Barnard met One More Time. Jy het jou geleentheid nou 074-2000-989 laai of waai. Volgende een is van 'n man met die naam Brendan Piper, ook gister splinternuwe treffer vrygestel. Daai liedjie se naam is Ou Daa. En jy het nou ook die geleentheid om so 'n bietjie na Brendan Piper te luister en jou opinie daaroor te vorm en dit my te deel by 074-2000-989. Hier is Brendan Piper met Ou Daa.

0: terug naar hy ou.
1: Lekker muziek van Brendan Piper. Welkom terug, Brendan Piper. Oh dam, wat een lekker treffer. Wat denk jy daarvan? Laat weet vir my by 074-2989. En nou het ek vir jou nog een. En hierdie een is van twee van die kragstemme as het kom by Suid-Afrikaanse muziek. Hierdie vrou is on a roll, soos die Engelsman sal sê. John Belcher en Tashay is terug met 'n splinter nuwe treffer. En toe ek dit vanoggend luister, toe besef ek net weer eens dat talent kan mens nie wegsteekie, nê? So hierdie twee kragte het kragtige stemme het nou saamgekom, 'n liedjie met die naam In My Kombuis is John Belcher en Tashay. Jy hoor het nou vir die eerste keer saam met my. Wat dink jy hiervan? Laat weet vir my op 074-2989, laai of waai.

0: Is John Boucher en Tashay met In My Kombuis, Splinter Niet, saam met ons, en jy het jou geleentheid nou, om vir my te sê, wat denk jy daarvan, denk jy dit moet gelaai word, of moet dit waai, ek denk dit is een verskriklike mooie lied, en dit het ook al in die laaste paar jare, baie duidelik geraak, dat hierdie twee stemme baie mooi saamwerk, so jy laat weet vir my, by 074-2989, is dit een laai, of is dit een waai vir jou, en as jy nog nie jou bok boot, kan jy het bespreek het nie, dan gaan hierdie vir jou so'n bietjie meer inligting gee.
1: Bokboot 2027 5 dae 1 boot 15 kunstenaars 1 reuse Afrikaanse kuier François van Cooke Kurt Darren Dirk van der Westhuizen Elof Lia Dion Groot Fatman Nadine Brandon Miles Henry Baard Ivan Roo Noah Milan Jan Raab Zaan Sonnekes Tashay en jy 11 tot 16 maart MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of google bokboot vir meer
2: Ach lief Vat my Thailand toe.
3: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
2: Oh, maar dis mos overseas.
3: Amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: En daar's 'n lekker braai vir papa.
4: Reed's Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
5: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out, Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their 4 branches or on flooringsolutions.co.za.
6: Wereldwijd net vir jou Bokradio.co.za
0: Jy is op Bokradio, ek het nog vir jou so 3 splinter nuwe treffers saamgebring en net daarna is dit dan tyd vir die Bokradio Top 20, maar vir nou Dian Roo, geen onbekende hier by Bokradio nie, hy was vir 'n ruk deel van die Bokradio span gewees en hy is bietjie Pretoria toe om sy naam te gaan maak daar rondom in die musiekbedryf en sy loopbaan van hom uit te kerf en hy is terug met 'n splinter nuwe lied, die liedjie se naam is Groet Splinter niet van Dian Roo, wat denk jy daarvan 074-2989?

Is Dion Roo met Groet. Splinter niet, laai of waai, jy laat weet vir my by 074-2009-89. Die tweede laaste een is van 'n man met naam Fran Prins, ook geen onbekende nie, ook 'n voormalige nommer 1 op die Bok Radio Top 20. En hy is terug met 'n splinter nuwe liedjie met die naam Jy Onthou Nie. En jy kan vir my laat weet, wat denk jy daarvan? Dis Fran Prins met Jy Onthou Nie, laai of waai, 074-2009-89.

0: is Fran Prins. Jy onthou nie.
1: Maar jy is nog nie my vrou nie.
0: Ja, het jy dit 074-2009-89. Die laaste een wat ek het vir jou is van Bushley G. Liedjie se naam is Miracle en dis jou laaste een waar jy jou opinie kan lewer by 074-2009-89.

0: As daar nie jou voete aan die beweeg kry nie, dan weet ek nie meer nie. Dis Bushley G met Miracle, wat 'n lekker treffer. As jy jouself hier buitekant ons ateljee bevind by die verkeersligte, sal jy sien daar's 'n bietjie van 'n probleem rondom, lyk dit my, van die verkeersligte wat nie lekker werk nie. So daar is 'n verkeersbeampte wat besig is om die verkeer te reguleer daar. So wees maar op die uitkyk daarvoor. Ek sien 100% seker wat dit is en wat die probleem is nie, maar daar is ook 'n kennisname gewees van 'n ongeluk wat plaasgevind het op Brackenfell Boulevard. So wees maar ook op die uitkyk daarvoor. Nou ja, dit was jou splinternuwe musiek, Kraakvars splinternuut saam met jou, en dit is nou jou geleentheid om ook vir my te sê of jy van daai liedjies gehou het, laai of waai, dit was jou geleentheid gewees. Maar nou wil ek vir jou van nog lekker musiek vertel, en dit is van Morris se Golden Oldies. En soos elke ander Sondag bring ek vir jou 'n mini konsert saam, en daai mini konsert is hierdie week van 'n groep met die naam Aha. En jy kan môre daarna luister, 11:45, en ek het gedink ek wil vir jou so 'n bietjie van 'n lismakertjie gee vir môre se Aha.
1: Jaco de Villiers op Bokradio.

Dis so voorsmaakie van wat jy môre kan verwag tydens die mini-konsert op die Bok Radio Golden Oldies. Aha, is ons kunstenaar of ons groep môre. En ek gaan vir jou 'n lewendige konsertsweergawe speel van 3 van hulle treffers. So maak seker jy skakel in môre saam met my tussen 10 en 2 hier op Bok Radio.

0: Bok Radio Top 20 met Jaco de Villiers. Bok Radio.
1: Ja, dis sulke tyd, dis tyd vir die Bok Radio Top 20. En as jy dalk nou eers ingeskakel het, sê ek vir jou goeiemiddag en welkom van my kant af. Maar ek wonder maar net, waar was jy nog die hele oggend gewees? Nou, vir die volgende 2 ure tel ons die Top 20 treffers af, maar so tussendeur gaan ek en jy ook vir oggend lekker saamgesels. Ook, ons gaan bly by die musiektema en ons gaan bly by die bokkies tema. So, bly ingeskakel daarvoor, maar eers gaan ek nou vir jou vertel wat dit, ons gaan nou kyk wat het gebeur laasweek op die top 3 ten minste, gaan ek vir jou sê wie was jou top 3 treffers, en as jy nou baie mooi terugdink aan laasweek se top 20, dan gaan jy onthou dat ons een nummer 1 treffer gehad het van die piesangskille, ach ek jok vir jou droomsyndroom en ook Benice West met hulle treffer, wat vir 2 weke lang die nummer 1 treffer was. En gaan hulle dit regkry om hierdie week weer nummer 1 te wees? Wel, jy gaan maar met ingeskakel bly om uit te vind, maar ek dink ek wil eers nou so 'n bietjie hê jy moet jou selfoon nader gryp, want ek wil hê jy moet met my gesels op ons ateljee se WhatsApp lyn of Telegram lyn. Ons gaan vanoggend gesels rondom musiek uit theaterstukke of eintlik maar meer, kom ons praat maar eintlik meer oor rolprente en ook televisieprogramme. So deur die jare het daar verskriklike mooi treffers gekom wat uit die klankbane kom van of televisiereekse, hetse Afrikaans of Engels en ook uit rolprente. So ek het gedink ons kom nou al hoe nader aan die Bokkies 2026 en Bokkies gaan natuurlik grotendeels daaroor dat ons die kunstenaars en ook liedjies vereer wat deur die loop van hierdie jaar wat verby is groot treffers was of kunstenaars wat 'n groot rol gespeel het en wat ook vir ons lekker treffers in die laaste jaar uitgebring het. So daar is natuurlik baie kategorieë en een van die kategorieë wat daar nie is nie is die mooiste liedjie uit 'n rolprent of uit 'n kom ons sê TV-program die laaste paar jare. So ek het gedink, kom ons skep vandag sommer gou vinnig so net so kategorie wat nou nie werklik by die bokkies gaan wees nie, maar as jy 'n kategorie kon skep en jy kon 'n toekenning gee vir die mooiste liedjie uit 'n rolprent of 'n theaterstuk of uit 'n televisieprogram, wat sou dit wees? En jy kan vir my laat weet by 0742009989, want ek gaan deur die loop van die program vir jou so 'n paar van my treffers speel wat ek dink sou kon kwalifiseer as 'n bokkie toekenning wenner vir die mooiste liedjie uit 'n rolprent of 'n televisieprogram. So jy kan jou nou met my deel by 0742009989. Jy kan vir my sê, wat dink jy, vir wie sou jy daai bokkie toekenning gee, vir watter liedjie sou jy dit gee? Dit is die mooiste liedjie uit 'n rolprent of 'n televisieprogram. Dit kan jare terug wees, dit kan meer onlangs wees. Daar is nie vir jou 'n beperking nie, jy kan vir my laat weet by 0742009989, maar kom ons skop af met hierdie week se top 20, en hierdie week se nommer 20 behoort aan 'n splinternuwe liedjie, Coolbox Koning. Dis Snotkop en Rikus Nel, en hulle is hierdie week vir die heel eerste keer saam met ons op die top 20 met hulle nommer 20 posisie, Coolbox Koning.
0: Nommer 20.

0: Snotkop en Erieke Snel met die Coolbox koning hierdie week op nommer 20. Net hierna gaan ek vir jou twee van my treffers gee wat ek dink definitief sou kon kwalifikseer as genomineerde in die kategorie as het kom by die mooiste musiek uit rolprente of televisieprogramme.
1: At Mug & Bean, there's always more to enjoy. Start with your favorite coffee or try one of their indulgent hot or cold drinks. Stay a while for a generous cafe-style meal or make a quick pit stop and take your favorites with you. And when you want a treat, there's always something freshly baked waiting for you. From coffee catch-ups to breakfast, lunch, and treat yourself moments. More flavor, more choice, more warmth. Mug & Bean, giving you more and more.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
4: Alternatief net vir jou Bok Radio.
0: Jy is op Bok Radio, dis die amtelike Bok Radio Top 20 en ons gaan bietjie wegbreek eers van die Top 20 af en ek het vir jou gevra as daar 'n kategorie by die bokkies was hierdie jaar vir die liedjie, die mooiste liedjie uit 'n rolprent of uit 'n televisieprogram, wat sou jy sê, wat sou daai liedjie wees? En ek het so bietjie gaan loer en gaan kyk na liedjies wat deur die jare deel was van baie mooi rolprente of net reekse op TV. En die eerste een kan ek onthou, ek dink het was in reeks 2 of 3, ek is nie 100% seker nie, van Grey's Anatomy. Toe het daar 'n liedjie gespeel, kan dalk later ook eers wees in een van die seisoene, maar hierdie liedjie was een van die liedjies wat vir my uitgestaan het en as een van die mooiste liedjies as deel van 'n televisieprogram. Is 'n liedjie van Snow Patrol en daai liedjie se naam is Chasing Cars en ek dink dit bly vir my een van die mooiste liedjies uit 'n rolprent of dan spesifiek uit 'n TV-program. En dan die tweede een wat ek vir jou gaan speel is uit 'n rolprent met die naam City of Angels. En jy sal onthou dat die Goo Goo Dolls het 'n liedjie gehad wat deel was van die City of Angels en daai liedjie se naam was Iris. En ek gaan vir jou twee van daai liedjies speel en dan gaan ons terugkom na die Bok Radio Top 20.

0: Bly maar twee van die mooiste liedjies ooit uit die televisieprogram en uit die rolprent Iris van die Goo Goo Dolls, natuurlijk uit City of Angels, Snow Patrol's Chasing Cars uit Grey's Anatomy, waarna jy geluister het. Klein bykie later gaan ons verder en dan speel ek vir jou nog so een of twee lekker treffers, mooi treffers uit een rolprent of uit een TV-program. Nou, so gepraat van lekker dinge en mooie dinge, so vanavond hier by Jero stree Tashay so bykie op en ek wil vandag vir jou bederf met een tafel van vier. Vir die vertooning van Tashay vir vanavond, dit begin natuurlijk 8:30 en dan kan jy sommer bly vir die rugby ook hier op die groot skerm daarna. So al wat jy gaan dit baie makkelijk maak vandag, as jy die kans wil staan om 'n tafel van 4 te wen, om vanavond na Tashay te kom kyk hier by Heroes, die deure maak 6:00 oop en die vertooning gaan 8:30 begin. Dit sluit natuurlijk net jou ingang in, dit gaan nou nie vir jou ete bezorg nie, maar ek wil vir jou nou geleentheid gee om 'n tafel van 4 te wen, maar ek wil vir jou asseblief mooi vra om nie in te skryf as jy nie hier kan wees vanavond. So, dit gebeur telke maande dat ek 'n kaartjie weggee en dan net daarna laat weet iemand vir my dat hy nie die kaartjie wil hê nie of kan vat nie as gevolg van 'n sekere rede. So ek vra maar asseblief mooi, as jy weet vir jou siel, jy kan nie vanavond hier wees nie, moet asseblief nie inskryf nie. So ek gaan vir jou nog geleentheid gee, gaan dit baie maklik maak. Jy gaan vir my die woord Tashay stuur, saam met jou naam, jou van, kontaknommer en e-posadres. Tashay, jou naam, jou van, e-posadres, kontaknommer, dan 074-2000-989 en jy staan 'n kans om 'n tafel van 4 te wen om vanavond na Tashay te kom kyk. Tashay, jou naam en van, e-posadres, kontaknommer, stuur dit vir my na 074-2000-989 en dan kyk ons of jy dalk vanavond een kans het, om so'n bykie een tafel van 4 te wen, om vir Tashay te kom kyk, en daarna kan jy sommer bly, en ook hier na die rugby op die groot skerm kyk by Heroes. So, dit is baie maklik en eenvoudig, dit is die woord Tashay, jou naam en van, jou e-posadres en jou kontaknommer, as jy die kans wil staan om 'n tafel van 4 te wen, laat weet vir my op 074-2000-989. Hierdie week se nommer 19 behoort aan 'n voormalige nommer 1, Taryn Lane met Lang Pad na die Hemel, ook 'n voormalige nommer 1, is Demi Lee Moore met Daai Gevoel, hierdie week op nommer 1, en dan op nommer 17, Joanita, Ruan en Franja, met Boots and All.
1: Nommer 19.

0: Dis hierdie week se nommer 17 Boots and All van Juanita, Franja en Ruan en jy het jou laaste geleentheid om nou in te skryf as jy 'n kans wil staan om 'n tafel vir 4 persone te wen vanaand hier by Heroes vir Tashay se vertoning en ek vra maar net weer mooi, so as jy weet vir jou siel dat jy nie vanaand hier kan wees nie, moet asseblief nie inskryf nie. Dis maklik en eenvoudig. Jy stuur vir my die woord Tashay, sowel as jou naam en jou van, jou e-posadres en jou kontaknommer na 074-2009-89 en jy staan 'n kans om 'n tafel vir 4 persone te wen na vanaand se vertoning van Tashay. Die deure maak 6 uur oop, die vertoning begin 8:30 en dan kan jy sommer agterna lekker rugby kyk hier by Heroes op die groot skerm. So daar's vir jou 'n geleentheid om so 'n bietjie uit die huis uit te kom vanaand. So ek gee vir jou nog so 'n paar minute om in te skryf en dan gaan iemand van Heroes met jou kontak maak as jy 'n gelukkige persoon was om daai tafel van 4 te wen na vanaand se vertoning van Tashay. So skryf in by 074-2009-89 net hierna het ek vir jou nog 'n baie mooi liedjie wat kom uit televisiereeks of dalk uit 'n rolprent wat sou kon kwalifiseer vir 'n bokkie toekenning vir die mooiste lied uit 'n rolprent of 'n televisieprogram.
1: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
2: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs 7.99 en die SMEG 15 plek skottelgoedwasser teen slegs 10.99. Of kyk die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike lae 7.99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
0: Ja, jy is op Bok Radio en ons gesels so tussen deur die top 20 vanoggend. So klein bietjie oor musiek, mooi liedjies wat gekom het uit 'n rolprent of 'n televisieprogram wat baie keer so bietjie jou hart snare geroer het of jou so bietjie 'n traantjie laat pik het en wat jy dalk sou as daar so 'n kategorie sou wees by hierdie jaar se bokkies wat jy definitief sou nomineer vir die mooiste liedjies.

hier uit 'n rolprent of dan 'n televisieprogram. En een van hulle wat ek dink ook nie kan nie in daai kategorie kan wees nie, is 'n liedjie met die naam A Thousand Years van Christina Perry. En jy sal onthou dat daai liedjie was deel van The Twilight Saga se Breaking Dawn, as jy 'n aanhanger van daai reeks was, sy hierdie een baie goed herken uit daai televisieprogram.

0: Christina Perry met A Thousand Years. Is nou jou laaste geleentheid. As jy ooit 'n kans wou staan om 'n tafel vir 4 persone te wen na vanaand se vertoning van Tasha hier by Heroes, dan moet jy nou jou laaste geleentheid gebruik en vir my 'n boodskap stuur na ons ateljee toe by 074-2989 en jy begin dit met die woord Tasha. Jy sê jou naam en van jou e-posadres en jou kontaknommer in die boodskap en dan staan jy 'n kans om 'n tafel vir 4 persone te wen na vanaand se vertoning. Deure maak 6:00 oop. Vertoning is 8:30 en dan kan jy sommer 'n bietjie bly om hier rugby ook te kyk daarna. Baie maklik, baie eenvoudig en as jy die gelukkige wenner is, sal Heroes met jou kontak maak en vir jou laat weet dat jy daai gelukkige wenner is. Maar vir nou die laaste geleentheid en daarna gaan ek die lyne sluit. So as jy dit nie nou inkry nie, dan staan jy nie 'n kans om jou kaartjie te wen nie. Tyd vir hierdie week se nommer 16. Fransje van Kouk, Zaan Sonnekus met hulle treffer Lewe beland hierdie week op nommer 16 en een van die mooiste liedjies tans op die bok Radio Top 20 is hierdie week se nommer 15, Roan de Tooi en Monique met Laaste Asem.
1: Nommer 16.

0: Rwanda 2 en Monique met hulle weergawe van die baie bekende treffer van hulle met die naam Laaste Asem. 14 minute voor 1, die lyn het gesluit, nou vir Tashay se kaartjie, so jy help nou nie, jy skryf nou mee in nie, dis as ongelukkig nou reeds toe die lyn is, so baie dankie vir almal wat ingeskryf het, en nou hou duim vast vir jou, dat jy 'n kaartjie wen, of 'n tafel wen dan vir 4 vanaand na Heroes toe, om vir bietjie vir Tashay in aksie te kom sien. Nou net hierna is het tyd vir hierdie week se nommer 14, ek gaan ook net na 1 vir jou nog so 1, dalk 2 liedjie speel wat uit 'n rolprent of uit 'n TV-program kom wat sou kon kwalifiseer om 'n boekie toekenning te wen as daar so 'n kategorie was vir die mooiste lied uit 'n rolprent of uit 'n TV-program. Maar net die na eerste tyd vir hierdie week se nommer 14.
1: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
2: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. For over 35 years you've trusted us with your cars. Now we're here for your home. Introducing Wingfield Property. If you're thinking of selling or renting your home, we're here to help. We'll even help you move from your old home to your new one. On us. Start with a free, no obligation valuation today. Wingfield Property, the name you know, now here for your home. Visit wingfieldproperty.co.za. T's and C's apply.
3: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Boucher, Spoegwolf, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
0: Daai het jy dit.
4: Weskaap en wêreldwyd. Bok Radio.co.za. Net vir jou.
0: Het jy al jou kaartjies vir Kip Moore? Ja, daar is natuurlijk 2 vertoonings vir jou hier in Kaapstad, maar ons gaan ook so bietjie Pretoria toe, en ek kan nie wag nie, want ek gaan definitief hopelik vir jou daar sien by die vertoning van Kip Moore in Pretoria. So, kry my jou kaartjies as jy in daai omgewing bly. Ek weet dat die vorige vertoning wat Kip daar gehad het, was een vir die boeke, en almal praat nog tot daar oor, tot vandag toe oor, daar oor hier binnen die Bok Radio gange. So ja, kry jou kaartjies daarvoor, of as jy nou nie so ver as Pretoria wil gaan nie, het ons vir jou 2 geleenthede hier in die Kaap. So gaan loer so bietjie, gaan kry jou kaartjies daar op iTickets, en dan kom kuier jy saam met ons as die Bok span. Jy het baie geleenthede wat op jou wag om saam met ons te kuier. Daar is die Kip Moore vertoning, daar is die Bokkies op die 15de November waar jy saam met die span kan kom kuier, en dan ook die Bokboot 2027 wat op jou wag. So baie geleenthede vir jou om so 'n bietjie skouer te skuur en lekker te kuier saam met die hele Bokspan, of groot gedeelte van die Bokspan ten minste. Nou ja, tyd vir hierdie week se nommer 14, Demi Lee Moore en Jacobus is hierdie week op nommer 14 met hulle treffer Probeer, terwyl jou nommer 13 treffer behoort aan die Heuwels Fantasties en Tashay met die liedjie Sonder Jou Is Sonde. Dit is jou nommer 14 en 13 treffer op hierdie week se amptelike Bok Radio Top 20.
4: Nommer 14.

0: Dus die week zijn nummer 13, Boord aan de Hemel is fantastisch. En ook dat zij, zonder jou, een zonde. Baie dankie aan Mug & Bean, wat zeker maak, ek en jy kan elke saterdag lekker saamkuier tussen 10 en 2 en na van die beste muziek luister, wat jy tans kan kry in die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf. Maar nou is het eerst tyd dat ons hierna kyk na hierdie week se nummer 12 en dan denk ek gaan ek vir jou nog so een liedjie speel, wat ek denk definitief een van, sal kwalificeer as een van die mooiste liedjies ooit uit 'n rolprent of uit 'n TV-program.
1: By Mug & Bean is daar altyd nog om te geniet. Begin met 'n cappuccino of bederf jouself met 'n heerlike sticky toffee latte. Kuier lekker oor 'n watertand Big Daddy Gourmet Burger of maak 'n vinnige draai en neem jou hoendermayo roosterbroodjie saam. En wanneer jy lus is vir iets soets, wag daar 'n vrygewige sny lemon meringue of befaamde groot muffin vars uit die oond. Meer geur, meer keuse, meer warmte. Mug & Bean, giving you more and more.
2: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
3: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.
0: So die laaste liedjie wat ek vandag vir jou wil speel, as het kom by my geselspunt rondom liedjies wat nogal veel baie mooi was uit televisieprogramme en rolprente, is hierdie een wat ek gedink het, ons kan nie die program doen sonder dat ons hierdie een speel nie. En jy sal onthou so paar jare terug, was daar een rolprent met die naam Armageddon gewees. En in Armageddon het jy hierdie groot treffer gehoor. Aerosmith, I don't want to miss a thing. Net daarna, tyds hierdie week se nummer 12 en 11, maar ek weet, jy gaan nou lekker saam sing. En as jy dalk vanavond niks om te doen nie, Armageddon wag vir jou om so 'n bietjie te kyk.

0: Daar was maar net een groep met die naam Armageddon Aerosmith. Dit ek musiek uit die rolprent Armageddon. Nou, as jy nie geweet het dat jy na ons kan luister op enige plek in die wereld nie, dan het ek een van ons mede-omroepers, een van my collega's, een van die ouens wat ek sondagmiddag bloed neeslaan op my insetsel, so net voor ek groet op 'n sondagmiddag, het ek en hierdie man 'n insetsel op my program, waar ons so 'n bietjie vir jou vra om saam met ons te speel en te kies, watter een is jou gunsteling nommer 1 treffer? Stefan, vermaak wat jy sal onthou van 2 tot 5 elke sondagmiddag. Hy is so 'n bietjie daar in Pretoria en luister gou hierna.
1: Is hom so heerlik om hier vanuit Gauteng vir my vriend Jaco daar te kan luister op Bok Radio, nê? Yes, dit is regtig heerlik. Tegnologie is fantasties. Gaan uit op my foon in, sit Bok Radio aan en toe ek weer sien, toe luister ek vir sommer in die kar in Pretoria wat jy my vat op die snelweg van Johannesburg na Pretoria toe vat jy vir my huis toe op 'n Saterdagmiddag. Dankie. Ja, goed.
0: Daar het jy dit. Dankie Stefan, daar uit die Wille Pretoria uit en jy kan natuurlik elke Sondagmiddag na hom luister, maar hy gaan nou vir so 'n paar weke, mag nie te veel sê nie, maar hy bevind homself daar in Pretoria, so jy gaan hom binnekort hopelik vinnig weer hier agter die mikrofoon hoor, maar intussen tyd skakel hy net soos jy in en net soos jy kan op www.bokradio.co.za of op Bok TV waar jy kan sien hoe lyk die omroeper wat met jou gesels en jy kan sommer ook kyk na die musiekvideo's van die musiek wat ons vir jou speel. Tyd vir hierdie week se nommer 12 behoort aan hierdie vier manne met Jeppie KJ wat hierdie week op nommer 12 beland en jou nommer 11 treffer hierdie week is Jan Raap en Andre Het met Jy is die antwoord.
2: Nommer 12.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Mug & Bean. Giving you more and more.
1: Ja, dankie Mug & Bean, tyd vir hierdie week se nommer 10 behoort aan niemand anders as Winter Hotel met hulle treffer Heuning.
2: Nommer 10.

0: Is Winter Hotel met Heen in hierdie week se nommer 10 net hierna gaan ons kyk wie is jou nommer 9 treffer en ook 8 en miskien sommer ook jou nommer 7 treffer.
1: At Mug and Bean, there's always more to enjoy. Start with your favorite coffee or try one of their indulgent hot or cold drinks. Stay a while for a generous cafe-style meal or make a quick pit stop and take your favorites with you. And when you want a treat, there's always something freshly baked waiting for you. From coffee catch-ups to breakfast, lunch, and treat yourself moments. More flavor, more choice, more warmth. Mug and Bean, giving you more and more.
2: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
3: Om op my eie tempo en manier te leer.
4: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
5: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
6: En my as ouer gemoedsrus sal gee dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
7: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuiskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
8: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
9: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
8: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
9: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
8: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
10: Come on, come on, turn the radio on.
11: Die beter alternatief. Net vir jou Bok Radio.
0: Kom al nader aan hierdie week se nommer 1, maar vir nou is ons eers by hierdie week se nommer 9, een van die mooiste liedjies van 2026 vir my, Zaan Sonnekus en Karleen van Jaarsveld met Oor Mekaar hierdie week op nommer 9 en dan jou nommer 8 treffer behoort hierdie week aan Rian Benadi met Lof.
12: Nommer 9.

0: Benadi met lof. Ja, dit is hierdie week se nommer 8. Net hierna gaan ons uitvind wie is hierdie week se nommer 7 en kom ook sommer al hoe nader aan hierdie week se nommer 1. Kan nie wag om vir jou te sê wie hierdie week se nommer 1 is.
1: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
3: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
2: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
3: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met korsets hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
2: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
4: Sing voluit, kap het uit, want is hoogtijd. Die Toyota Musiekfeest bring jazz, indie, folk, rock en a bikkie blues saam met die Who's Who's. Met Karen Zoid, Woosie Maglasela, Anton Goosen, Melisizwe Plaikies, Amanda Strijdom, Dean Bali, Koenie de Villiers, Ramon Alexander en daar's nog Bianca Vlaanders, Frida van den Neever, Jack de Priester, Gert Vloknel, Jan Blom, Glaskas, Elvis Blue, Raaf, Joshua Nadireen en 3 tot 11 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfeest, kaartjies by Quicket.
5: Oh yeah! Come on!
6: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio. Ook op Bok TV.
0: Dis tyd vir hierdie week se nommer 7 en hierdie week behoort die nommer 7 posisie aan Taryn Lam met haar treffer Antarctica, terwyl jou nommer 6 treffer hierdie week behoort aan 'n man wat jy ook hierdie jaar by Bokkies verhoor gaan sien. Sy naam is Bok van Black, hierdie week op nommer 6 met Hart van 'n Leeu.
6: Nommer 7.

Nummer 6. Jakub Wiesz.

0: Ja, as daai en jy nie 'n goeie baai kry op hierdie Saterdag nie. Hart van 'n leeu, Bok van Blerk hierdie week se nommer 6. Net die na tyd om te kyk wie is jou nommer 5 treffer.
1: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beiers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.

0: there.
1: Sit aan die swembadpomp.
0: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
0: I can do that.
1: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met Smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan Smartsync.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew, vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Ander ons amptelik na Ribbons Crew, alles wat jy nodig het, een groep wat lewe, Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
3: Audiences are singing, dancing, and falling in love with Mamma Mia all over again. From Dancing Queen and Honey Honey to Super Trooper.
4: You are the Dancing Queen.
3: You know the songs, you'll love the musical. For a limited season only, now on at Artscape until 11 October. Hurry, book your tickets at showtime.co.za. Mamma Mia. Brought to you by Showtime Management.
5: 98.9 FM Bok Radio.
6: Ja, Mamma Mia, wat natuurlijk tans te sien is by die Artscape hier in die Kaap. En as jy nog nie daar was nie, denk ek jy moet so gauw as moontlik jou kaartjies kry. Ek denk dis een van die dinge wat jy moet gaan kyk, want jy kan nie anders as jy by die vertoning is om saam te sing nie, want jy gaan heel waarskynlik 99% van die liedjies wat hulle daar sing uit volle bors kan saam sing. So kry jou kaartjies daar by die Artscape vir die Mamma Mia vertoning. Nou tyd vir hierdie week se nommer 5 en nommer 4. Nou hierdie week se nommer 5 behoort aan Rooksyn en Early B met hulle treffer Halfpad en dan hierdie week se nommer 4 behoort aan Adam Tas met Die Hoekoms.
7: Nommer 5.

0: Dis Aram Tas met die hoekoms hierdie week op nommer 4. Baie dankie aan Mug & Bean wat seker maak ons kuier lekker saam.
1: By Mug & Bean is daar altyd nog om te geniet. Begin met 'n cappuccino of bederf jouself met 'n heerlike sticky toffee latte. Kuier lekker oor 'n watertand Big Daddy Gourmet Burger of maak 'n vinnige draai en neem jou hoendermayo roosterbroodjie saam. En wanneer jy lus is vir iets soets, wag daar 'n vrygewige sny lemon meringue of befaamde groot muffin vars uit die oond. Meer geur, meer keuse, meer warmte. Mug & Bean, giving you more and more.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
4: Net vir jou. Bok Radio.
0: Jy is op Bok Radio net betyds vir hierdie week se top 3 treffers. Nou hierdie week se top 3 lyk so. Ons begin met jou nommer 3 posisie wat hierdie week behoort aan Droomsyndroom in Bernice West, wat jy sal weet laas week jou nommer 1 treffer was. Wat beteken ons het 'n splinter nuwe nommer 1 hierdie week, maar hierdie week op nommer 3 Droomsyndroom in Bernice West met Toelaat.
4: Nommer 3.

0: Dit is hierdie week se nommer 3, dis Drome en Drome in Bernice West met Toelaat, bring ons by jou nommer 2 treffer op hierdie Saterdag die 12de September. Sjoe, ons is al in die middel van September, kan jy het glo? Maar tyd vir hierdie week se nommer 2 en hierdie week se nommer 2 behoort aan Bartu met sy treffer Spore.
1: Nommer 2.

0: is Bartu met spore hierdie week op nommer 2 wat ons bring by hierdie week se nommer 1, maar voordat ek vir jou gaan sê wie hierdie week nommer 1 is, gaan ek eers vir jou sê dit was my baie lekker om saam met jou te kuier vir die afgelope 4 ure. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het, dankie dat jy ingeskakel het. En ek is môre weer terug en nou vir jou daarvan vertel, maar eers baie dankie aan Mug & Bean wat seker maak ek en jy het elke saterdag die beste tyd met die beste musiek tussen 10 en 2 elke saterdag met trots aan jou gebring deur Mug & Bean natuurlik. Nou ek het vir jou gesê môre is ek terug vir die Bok Radio Golden Oldies tussen 10 en 2 met lekker musiek tussen die jare 1960 en 90. Klomp interessanthede wat ek môre weer vir jou saambring rondom die lekker goue oue treffers. Vroeger ook vir jou gesê dat ek vir jou môre 'n mini konsert het van die baie immer gewilde groep met die naam AHA. So as jy 'n aanhanger was van AHA se musiek, moet jy seker maak dat jy môre 11:45 ingeskakel is, want dan gaan ek vir jou so 'n mini konsert speel van 3 van hulle liedjies wat hulle gesing het tydens 'n regstreekse vertoning. En jy kan dan lekker agteroor sit daar by jou huis en jou verbeel dat jy by hierdie mini-konsert is wanneer jy ingeskakel is op Bok TV natuurlik. So dis baie maklik en baie eenvoudig ook www.bokradio.co.za. Daar's 'n maklike skakel wat jy kan volg wat sê Bok TV en dan kan jy sommer dit saam met my kyk. So dis tussen 10 en 2 môre. Maar môre het ek ook die enorme groot voorreg om vir 'n baie goeie kollega en 'n groot legende hier by Bok Radio in te staan môre middag tussen 5 en 8 wanneer ek vir jou om Tommy Dell se program gaan bring rondom country musiek. En die eerste 2 ure tussen 5 en 7 is lekker ou country treffers wat jy definitief nog sal onthou uit jou kinderdae, groot word jare saam met jou ouers. En dan in die laaste uur van daai program, so tussen 7 en 8, het ek vir jou splinter nuwe country musiek wat in die laaste paar jare hulle verskyning op die musiektoneel gemaak het. So ek het vir jou vroeër gesê ek gaan probeer, want is baie groot skoene om vol te staan om vir hom Tommy in te staan, maar ek gaan probeer my bes probeer om deur middel van die musiek en dit wat ek vir jou gaan bring ook aan hom eer te bring. So hy, as jy nog nie weet nie, om Tommy natuurlik tans nog in die hospitaal daar in Nelspruit en jy het nog steeds jou gebede nodig, so ek gaan op my manier probeer om dan ook môre middag aan hom ook eer te bring wanneer in sy afwesigheid met sy program tussen 5 en 8 waar jy lekker country musiek kan luister. So maak seker jy is môre saam met my. Ons gaan lekker in die ou dae kuier môre. So ek wil hê jy moet saam met my kuier. Maar vir nou. Nou is dit tyd vir hierdie week se nommer 1. En hierdie week se nommer 1 is ook die dame wat jy vanaand hier op Hero se verhoog kan sien. Haar naam is Tashay en hierdie week is sy op nommer 1 met haar treffer Bid. Ek sê vir jou, jy moet 'n fantastiese saterdag hê verder. Sien jou môre vir 2 keer. Liefde en groete. Bye.
1: Die Bok Radio Top 20 treffers. Die week se nommer 1.

0: This program was proudly brought to you by Mug and Bean. More flavor, more choice, more warmth.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Bok Radio, hoofdrakke.
3: In jou nuus om 2, president Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika betree 'n nuwe era van ekonomiese belegging en Eskom verbeter die omgewingsprestasie van sy steenkoolkragstasies.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio nuus.
3: Goeiemiddag, dit is nou 2 uur, ek is Jaco de Villiers met die nuus. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika ondergaan ingrypende ekonomiese hervormings met veranderings in die energie, telekommunikasie, logistieke en watersektor. Ramaphosa het op die 18de BRICS-leiersberaad in New Delhi gepraat tydens die sakeleiers rond 'n tafelgesprek tussen Indië en Suid-Afrika. Hy sê die land het meer as 'n dekade van elektrisiteitstekorte agtergelaat en betree nou 'n nuwe era van belegging en mededinging. Ramaphosa sê die hervormings bied geleenthede om beleggings te lok, infrastruktuur te verbeter en ekonomiese groei te versterk. Die regering sê hy het Zimbabweëse migrante wat voor die Zimbabweëse konsulaat in Johannesburg byeengekom het gehelp om na hulle land van herkomst terug te keer. Die adjunk regeringswoordvoerder William Baloyi sê 194 Zimbabweëse burgers is verwerk en op pad na Zimbabwe. Dit sluit 35 mans, 58 vroue en 101 minderjariges in. Baloyi sê 56 Nigeriese burgers is in 'n afsonderlike proses verwerk met behulp van die Nigeriese ambassade, insluitend 18 mans, 17 vroue en 21 minderjariges. Eskom sê hy tydens die 2026-27 boekjaar beduidende omgewingsverbeterings behaal deur doelgerigte projekte om uitlaatgasse te verminder as ook bedryfsingrypings by die steenkoolkragstasies. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê skadelike stofuitstralings het met sowat 67% afgeneem. Sy sê die verbetering dui op volgehoue vordering met die vermindering van uitstralings en die verbetering van betroubaarheid en beskikbaarheid van sy kragstasies. Ten slotte net weer hoofnuus, president Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika betree 'n nuwe era van ekonomiese belegging. Daarmee die einde van jou nuus om 2. Jou volgende nuushoofbulletin volg môreoggend om 11.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: wiele, twee wiele.
1: Nou kyk, as jy daai klanke hoor, weet jy mos al teen hierdie tyd, dis tyd vir wiele, twee wiele, en ek is Janette en is lekker om saam met jou te kuier, en ons het weer 'n propvol program vir jou. Kom, ek gee vir jou 'n lismaker. Dit was die Tata Osprey bekendstelling en Nikkel was daar en hy gaan jou als daarvan vertel. Dan vir ons padtoets van die week, kyk ons na Toyota se RAV4, maar die GR Sport E4 model, en Mike het weer tyd met hierdie een spandeer. Dat sê jylle onthou, Nikkel was mos nou onlangs saam met die AA in Duitsland vir die Safer Cars for Africa Global NCAP botsingtoetse. Nou die resultate is nou verlede week amptelik bekendgestel en hy gaan jou als daarvan vertel. En dan vir twee wiele sluit Clinton by ons aan en gesels oor die groot EICMA motorfietskou wat in November in Milan gaan plaasvind en waar daar mens kan uitsien. En dit is alles waarna jy kan uitsien. Maar kom, ons spring dan weg. Nikkel, jy was by 'n Tata bekendstelling, maar hierdie een was 'n bietjie anders. Vertel ons daarvan.
2: Wiele twee wiele span, ek was genooi na 'n Tata bekendstelling, maar hierdie bekendstelling was bietjie anders as ons tradisionele bekendstellings waar mens gegaan het, die voertuie staan daar, jy ry in hom, jy gee terugvoer. Nee, hierdie was 'n glans aandgeleentheid daarna by Louwniel in Johannesburg gewees en jy moes die regte klere aangehad het, jy kry 'n champagne as jy daar aankom, daar's 'n verhoog, die voertuig is weggesteek, die musiek speel, daar's dansers en dan word die voertuig bekendgestel, maar dit was meer as net die model en ek gaan nou by die model uitkom. Tata het bietjie die geleentheid gebruik om te spog oor wat hulle begin regkry in Suid-Afrika in die passasiersafdeling en veral die sportsnit afdeling. Ek moet sê, as ek terugdink aan Tata, dan dink ek Xenon bakkie en ek het al vergeet hoeveel sportsnits voertuie in Suid-Afrika het. Ons gaan nou bietjie oor die reeks ook praat, maar hulle is baie trots dat hulle oor die laaste paar maande meer as 800 voertuie verkoop per maand, en dis in die passasiersafdeling. Gaan kyk maar na die naamsalsyfer, so daar's definitief iets in Tata wat aan die gebeur is, en ek sal vir jou sê, dit is waarde vir geld.
3: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: Come on, come on, turn the radio on.
7: Die beter alternatief. Net vir jou Bok Radio.
8: Jy is ingeskakel by Bok Radio. Dit is Wiele te Wiele.
1: Maar Nikkel, ek wil nou weet, watter model is bekendgestel?
2: So die model wat dan nou bekendgestel is in Suid-Afrika is die Tata Osprey. Dit is 'n sportnutsvoertuig en die naam beteken eintlik roofvoël. En as ons nou dink, ja, dis 'n splinter nuwe model in Suid-Afrika. Nee, dit is nie in Suid-Afrika, maar die model is dieselfde een as die Tata Nexon wat in Indië verkoop is al van 2017. Maar alhoewel hierdie nou die middellewe kuur gehad het en baie modern lyk, is dit wel die ou platform van die Nexon, maar dit is niks sleg nie, want dit is een van die mees gewildste motors in Indië. En natuurlik baanbreker werk daar vir Tata en verwag dieselfde gaan hier gebeur. So net om gou na die Tata reeks te kyk, so in die heel goedkoopste een is die Tiago, dan kry jy die Punch, dan kry jy die Osprey wat nou bekend gestel word, daarna is die Curve, en dan kry jy die Harrier wat dan die grootste een is. So dis die sportsnits reeks en hierdie een val nou baie mooi in die middel van daai reeks in. En as jy hom sien, dis 'n pragtige voertuig. Hulle het so mooi seeblou kleur. Hulle het gesê dis waar die twee oseane aan mekaar kom en so aan. Jy weet hoe hulle op 'n bekendstelling kan praat. Maar ja, dis 'n pragtige motor. Wat my opgeval het is die spesifikasie wat jy kan kry vir hierdie kar. So hulle praat van 'n Smart Plus, hulle praat van 'n Creative en hulle praat van 'n Creative Plus. Nou hulle het almal die 1.2 turbo petrol engine van 88 kW en dan kry jy ook hom met 'n handrat in die heel intree vlak model en ek wil sommer nou al die prys gee onder R250.000. Die een met die dubbel koppelaar op die intree vlak is so hier by die R280.000. Maar dan kry jy natuurlik nou al die ander vlakke wat nou baie meer spesifikasie en so aan bysit, maar as ons kyk na die duurste, dan kyk jy na R329.000. So, dit is wat Tata reg kry. Hulle is besig om karre in te bring teen 'n regtig ware sakpas prys, sonder om tegnologie uit te los, want ek wil net vir julle sê dat hulle het almal 5 sterre in die Global NCAP toetse. So, die karre is nog veilig ook en jy kry daai spesifikasie. Ek het bietjie in die kar gaan klim en baie moderne natuurlik die binnenruim. Ek is 'n lang ou, so ek pas nie so lekker agter in die voorpas het net. Ek wil bitter graag met die kar gaan ry, maar ons sal maar moet wag tot ons een kry vir 'n padtoets voor mens nou regtig meer daaraan kan vertel. Maar daar was ook 'n verrassing op die aand.
1: Nicole, jy kan nie voort sê daar was 'n verrassing en nie voort sê wat dit was nie. Vertel!
2: So toe almal nou so kyk na die bekendstelling en na die Osprey en alles het deurgegaan, toe dog ons, okay, die bekendstelling is nou klaar. Nee. Toe gaan die ligte aan en daar agter in die vertrek waar ons was, is daar in die een hoek nog 'n kar onder 'n seil en in die ander hoek nog 'n kar onder 'n seil. Ewe skielik word daai seile afgetrek en ja, daar's 'n splinter nuwe punch op pad en dan in die ander hoek was daar 'n groter SUV met die naam van Stizor wat ook binne die volgende, ek is nie heeltemal seker nie, 6 maande jaar bekend gestel gaan word. Baie modern, baie bonkig, baie vierkantig. En weer eens, hulle sê die waarde vir geld gaan ons almal verbaas. So, ja nee, Tata is definitief besig om, kom ons sê dit nou maar reguit, die Chinese aan te vat op hulle eie spel om goedkoop karre, hoë tegnologie, mooi stilering en natuurlik nou aandryfstelsel wat modern is verbring in Suid-Afrika. So, ons sal wag tot ons die kar het vir 'n padtoets, maar alles op die oog af lyk na baie goeie waarde vir geld.
1: Nou, as jy wil sien hoe lyk Tata se Osprey, doen jouself 'n guns en gaan loer bietjie op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy.

0: vida.
1: Jy is ingeskakel by Bok Radio en dit is Wiele Toe Wiele.
2: Ons spandeer tyd met die Toyota se RAV4 en spesifiek die GR Sport E4 model. Nou kyk, Mike, ek stem. Die kar is duur. Ek bedoel die RAV4 se interim model begin by R770,000. Die een waarmee jy gery het, soos jy genoem het, is die GR Sport E4. Hy skort van R942,000 en dan het jy nog 'n vlaggenskap in die reeks ook, wat die 2.5 liter inprop hybride model E4 is en hy skort van R1,042,000. Maar ons gaan jou nog bietjie meer vertel van hy inprop hybride model of soos wat hulle hom noem, die PHEV wat staan vir Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Maar al wat ek vir jou kan sê, die RAV4 is 'n fantastiese voertuig. Die GR Sport sal natuurlik my keuse wees in die reeks. Maar kom ons gesels gou oor die kompetisie, want die kompetisie in hierdie marksegment is ook nogal redelik sterk.
3: So Junaid, I said earlier on, there's a lot of competition in this field, especially in this segment of car. So Volkswagen Tiguan, Honda CR-V, Mazda CX-5 remain key rivals. And then those value-packed alternatives from Chinese, such as the Vol, Chery, and Jetour are also out there. So tough competition, but I tell you, what an absolute complete package. Thank you, Toyota.
2: Ek hoor jou, Mike, en het is so. Daar is baie competitie in hierdie marksegment, maar jy voel die verskil sodra jy achter die stuur inklim van die Toyota RAV4. Nou, as jy die mark is vir 'n middelslag sportnuts, wil ek jou werklik gaan aanmoedig. Ry met die modelle in die marksegment en jy gaan gou besef hoekom van die competitie in die marksegment teen 'n premium prys kom. Dis 'n feit. Doen jouself 'n guns, gaan loer bietjie op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy, dan gaan Toyota se nuwe RAV4 ook daar vir jou pronk. Ons gaan 'n bietjie asem skep en dan is ons terug met die resultate van die AA Safer Cars for Africa botsing toetse wat onlangs in Duitsland plaasgevind het en dan ook 2 wiele aksie. Ons is nou terug.
4: As jy 'n vlekvrye staal uitlaatstelsel soek, of jy nou jou kar wil laat purr soos 'n klein katjie, of wil laat blaf soos 'n Rottweiler, moet jy definitief 'n draai gaan maak by Powerflow Bellville. Hulle kyk na alles wat jy nodig het wanneer dit by jou uitlaatstelsel kom, en jy kry boonop 'n 5 jaar waarborg ook. 'N Nuwe stelsel sal selfs vir jou beter werkverrigting gee. Besoek powerflowbellville.co.za of Powerflow Exhaust Bellville op Facebook. Powerflow Bellville, jou nommer 1 vir vlekvrye staal uitlaatstelsel. Stelsels.
5: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
6: Yeah! Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
7: Hey, this is Ed Sheeran.
8: I'm Pink.
9: Hey, I'm Miley Cyrus.
4: Bok Radio. Bok TFV.
2: As jy nou net ingeskakel het, dit is Wiele 2 Wiele. Nou kyk, daar is mense wat 'n engine probleem kan verduidelik deur te sê, man, my kar maak hierdie snaakse tuk-tuk geluid. Maar dan is daar mense wat verkies om dit baie meer ingewikkeld te maak. Maak jou tegniese woordeboek oop, sit jou veiligheidsbril op en luister mooi, want hierdie een raak nogal, Krukas, luister gou hier.
10: Kwaar jou engine moeilikheid. Is die krukas harmoniese resonansie wat nie met die krukas se druk terugvoerkring synkroniseer nie en verbranding onderbreek. Die EKS stel effens 'n wanbalans op die vliegwiel op, wat die lugbrandstofmengsel herkalibreer en dit veroorsaak wansporing op die IGH-klep wat inlaat lugvloei onderbreek en teendruk aan die uitlaat by veroorsaak. Dis die klein geluidjie wat jy hoor. Dis eenvoudig.
11: Vir 'n olie so professioneel soos jy, gebruik NextGen Engine Extreme. Extreme South-Afrikaanse olie vir Suid-Afrikaanse beroepsmense.
2: Jep, daar het jy dit nou. Nou weet jy presies wat daardie snaakse geluid veroorsaak. Nou kyk of jy daardie groot woorde en terminologie verstaan het of nie. Jou engine verdien steeds goeie olie, want sommige dinge in die lewe is ingewikkeld, maar jou keuse van olie.
11: Nie vir Suid-Afrikaanse beroepsmense.
2: Jep, daar het jy dit nou. Nou weet jy precies wat daar die snaakse geluid veroorsaak. Nou kyk of jy daar die groot woorde in terminologie verstaan het of nie. Jou engine verdien steeds goeie olie, want sommige dinge in die lewe is ingewikkeld, maar jou keuse van olie hoef nie te wees nie. Vra volgende keer.

0: Global NCAP botsingtoetse. Nou die uitslaa van toe is nou amptelik bekendgestel by 'n spesiale geleentheid verlede week. En Nicole, vertel ons van hierdie geleentheid.
1: Wiele toe, wiele span, ek het laas keer vertel van die botsingstoetse wat ek bygewoon het in Duitsland en wat, hoe dit my beïndruk het en natuurlik die tegniese vernuf wat daar ingaan om 'n voertuig so te toets en al daai resultate te kry en dan op die ou end die sterre wat ons van praat, die Global NCAP sterre, maar die regte rede hoekom ek gegaan het, kon ons nie genoem het nie, want ons was nog verbied, waar die resultate is nou alles uit, ons kan daaroor praat en waaroor gaan dit? Die groot kontroversie oor Toyota se Starlet wat vroeër die jaar getoets is en 0 sterre gekry het op die NCAP toets en dit het nog ons regtig groot opsprake in die plaaslike media gemaak en Toyota het basies gesê dat dit was die ou Starlet, die nuwe het ons 6 ligsakke, hoekom toets hulle nie daai een nie? Nou dit is nou presies wat gebeur het, die voertuig met die 6 ligsakke is toe nou getoets en die resultate is uit, ek was in die Kaap by die geleentheid gewees waar het bekend gemaak is, 4 sterre van 0 tot 4 sterre. So hulle praat van 0 to hero en die hero is dan natuurlik nou die 4 sterre. So baie beter nuus vir Toyota en ek dink baie rustiger vir mense wat nou 'n Toyota Starlet wil gaan koop.

0: Jy is ingeskakel by Bok Radio en dit is Wiele te Wiele.
1: Dan is het tyd vir die Cyfer Cars for Africa Global NCAP botsingtoetse resultate. Maar Nicole, nou wil ek weet, hoe gaan een mens van 0 tot 4 sterre? Ek bedoel, wat het dan verander?
2: So wat gebeur het met die vorige staarlid wat 0 sterre gekry het? Hulle toets natuurlik die voertuig met 'n voorbotsing, 'n kantbotsing en dan 'n paalbotsing. En die voorbotsing was nie so sleg van die vorige staarlid nie, nou nie fantasties nie, maar nie 0 sterre nie. Maar wat gebeur het met die sybotsing? Daai voertuig het net 2 lugsakke gehad, nie sy lugsakke of kantlugsakke nie. En tydens die kanttoets het die dummies binne die voertuig dan waardes geregistreer wat sou gewys het dat dit sal 'n baie ernstige ongeluk gewees het en dit kon tot die dood van 'n persoon lei wat binnen die voertuig sit. En wat toe gebeur is, dis onmiddellik dan 'n 0-ster kar. Maak nie saak wat met die voorbotsing gebeur het nie, die paalbotsing van die kant sou nie gedoen word nie, want het nie kant lugsakke gehad nie, en ongelukkig dan nou 'n 0-ster. So, wat dan nou verander? So, Toyota het toe nou 6 lugsakke bekendgestel in die staarlid, die voertuig is oorgevat, en tydens die kantbotsing, kom die lugsak natuurlik hierdie kant uit die dak uit en dit keer dat die dummy se kop dan nou die metaal tref, maar dit rus dan teen die lugsak en dit het die waardes so laat afneem dat dit dan 'n baie veiliger voertuig in die kantbotsing scenario dan nou is. En daarna is ook die paaltoets gedoen en dit het ook goed gevaar van die kant af en so die sterre wat dan in die voorbotsing gegenereer is dan is die vorige toets kon dan nou geaktiveer word en daarom het hy van 0 na 4 sterre toe geklim. En natuurlik is dit dan nou baie beter vir Toyota, dit is baie beter vir iemand wat 'n staarlid wil gaan koop, maar wat dit ook vir jou wys, is wat kan tegnologie doen? 'N Lugsak wat eintlik in die absolute terme nie so baie geld kos nie, kan lewens red. En miskien is dit tyd dat ons moet kyk dat alle karre in Suid-Afrika kant lugsakke het wat verkoop word.
1: Nicole, ek stem 100% saam. Ons het beslis veilige karre hier in ons land nodig. En op daardie noot, hierdie geleentheid waar die resultate van die Toyota staarlid bekend gestel was, was eintlik ook 'n hele forum vir padveiligheid.
2: Dis korrek, dit was nie net die resultate van die staarlid wat oorgegaan het nie, maar ook oor padveiligheid in Suid-Afrika, en laat ons maar vir mekaar sê, dit was ongelooflik om te sien wat se internasionale paneel, wat se sprekers hulle daar gehad het op die dag. Dit was deel van die FIA wat daar gekom het, onthou die AA is natuurlik saam met Global NCAP, wat die syferkaars van Afrika die botsingstoetse doen, maar dit behoort ook aan die FIA, so van die FIA mense was daar, daar was selfs van die wereldse gesondheidsorganisasie WHO, daar was 'n verteenwoordiger, daar was 'n verteenwoordiging van die UNCE, dis die ouens wat die minimumstandaarde van karre in Europa bepaal, hulle was daar so gewees, Global NCAP se persoon was daar, die Bloomberg, die familie wat basies die geld skenk vir al hierdie toetse, hulle was ook daar gewees, is op die verhoog en het gepraat oor veilige voertuie in Suid-Afrika en hoe om die padsterftes te verminder. En wat interessant is om te hoor, almal praat eintlik dieselfde ding. Ja, ons het veiliger karre nodig, maar jy praat van die stok en die wortel tegniek. Die stok is, kom ons kry dat ons regering vir ons meer beter minimumstandaarde opstel vir karre wat in Suid-Afrika inkom. Dis die een ding. Die regering moet kyk na veiliger paaie. Hulle moet kyk na mense wat lisensies het, laat die mense kan voertuie bestuur en dan die vervaardigers moet dan veiliger voertuie inbring. Ons as kopers word nie uitgelos nie. Ons moet ons geld spandeer waar dit saak maak, waar daar veiliger voertuie is wat ons koop, gaan hulle meer veiliger voertuie inbring. So, dit was baie interessant om na hierdie gesprekke te luister en te besef, daar is 'n baie groter ding wat aan die gang is oor karveiligheid reg oor die wêreld.
3: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heining, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
4: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kipmoor en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kipmoor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
5: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Bok Radio.
0: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele to Wiele.
1: Nou Nicole, ek verstaan, daar was 'n Afrika paneel ook en ek wil graag weet, wat het ons regering te sê gehad oor al hierdie idees?
2: So dit was baie interessant om ook te sien wie van Suid-Afrika was daar op die paneel en op die Afrika paneel was die NRCS, dis natuurlijk die ouens wat ook die minimum karstandaarde in Suid-Afrika doen, dan het ons ook die AA daar gehad. Ons het ook vir Eiwes daar so gehad, want onthou die vloote is baie belangrik, want hulle het baie groot koopkrag. Dan het ons ook versekeringsmaatskappye daar verteenwoordig gehad, ons het selfs Neil Hill van Ford Suid-Afrika, die CEO daar gehad, om te sê, wat is die vervaardigerse rol vir veiliger voertuie in Suid-Afrika? En ek moet sê, ek het baie positief gevoel toe van soos Neil Hill het gesê van Ford bring veilige karre uit. Ons het ook gehoor van die AA wat hulle in Suid-Afrika doen. Wat my bietjie teleurgestel het is die regering wat gesê het dat hulle het minimum vereistes op karre wat hulle wil verbeter, byvoorbeeld dat jou electronic stability control standaard op die voertuig moet wees, dit was vir 2025, maar nie, hulle het dit uitgeskuif na 2030 toe. En daar was nogals 'n bietjie ongemaklikheid op die verhoog toe die AA vir die regering vra, maar nou wat nou van die volgende 5 jaar? Ons begrawe 50.000 mense een jaar in padsterftes. As die regering nie gaan kyk na veiliger paaie, gaan kyk na minimum standaarde, gaan kyk na wetstoepassing nie, dan gaan dit net aanhou. So, bietjie ongemaklikheid daar, maar dit is goed dat daar sulke forums is om vir ons te wys wat is nodig in Suid-Afrika om hierdie padsterfte pandemie wat ons het, te kan minder maak. So ja, baie interessant, die goeie nuus is Starlit 4 sterre, die ander nuus is, daar is baie uitdagings in Suid-Afrika om die padveiligheidssituasie te verbeter.
1: Wel, Nicole, ek is bly die harde vraag is gevra, want ja, daar moet ernstig gekyk word na padveiligheid in ons land, vir alles mens kyk na die ongeluksyfer per jaar. Doen jouself 'n guns en gaan loer bietjie op die AA se webtuiste, dit is aa.co.za, of jy kan ook die Global NCAP webtuiste besoek vir al die botsingtoets uitslaa en dit is so maklik soos globalncap.org.

0: Jy is ingeskakel by Bok Radio en dit is Wiele Toe Wiele.
1: Nou is dit tyd vir twee wiele en Clinton, ons twee wiele man, sluit by ons aan. Hallo Clinton.
2: Hallo julle en lekker om hier saam met julle te wees.
1: Nou dit is amper weer tyd vir die groot EICMA motorfietsskou wat in Milan gaan plaasvind. Vertel ons bietjie hiervan.
2: Ja, dit is nou weer Milan tyd en Milan gaan van 5de tot die 8de November weer in die gang wees en dit is EICMA die skou wat in Milan gehou word. Een keer 'n jaar is daar hierdie groot skou wat hulle in Milan hou vir al die vervaardigers en die laaste rukkie word dit baie oorheers deur die Chinese vervaardigers, maar so van die ander vervaardigers gebruik Milan om die nuutste breuk op 'n nuwe model. Wat interessant is, die laaste rukkie is daar 'n paar spy foto's wat nou rondgaan van 'n nuwe 790 KTM avontuurfiets. Lyk my KTM het geluister. Die gewone tanks wat hier laag op die fiets sit wat die center van gravity afbring, is weg op die spyfoto's en die neus lyk heeltemal anders, dit lyk nie meer soos hierdie perde by gesiggie nie, en inteendeel, ek hou nogal baie daarvan, en ek gaan kyk hoe ek so paar van hierdie spyfoto's kan kry vir julle, Jeanette, dan kan jy op jou Facebook bladsy sit.
1: Daar is ook nuus by Yamaha, vertel ons daarvan.
2: Dan die ander groot nuus, hulle praat van 'n groter tennery. Yamaha gaan hulle MT-09 engine, die triple, gebruik en hulle gaan 'n groter tennery gebruik. So ek weet baie mense het gepraat van rumors wat Yamaha weer 'n 1200 tennery gaan uitbring wat teen die GS om goed gaan beklei, maar sover is dit stil, maar hulle praat van 'n liggewig 900 tennery met 'n 3-silinder engine. Ook iets wat interessant is op die KTM ryers, is KTM beweeg weg van die demo mode waar jy die motorfiets, ek dink is nou vir eerste 1000 kilometer of 1600 kilometer het jy al die modes en dan val dit weg en dan moet jy dit bykoop. So lyk my KTM het geluister en hulle sit dit nie meer by as 'n opsie op die demo mode op jou motorfiets as jy hom koop nie.
1: En natuurlik Honda, wat is die nuus daar?
2: En interessant, Honda werk nog steeds op hulle V3 silinder engine wat elektries 'n turbo aangejaagde compressor het. So dis nie 'n gewone turbo wat deur die exhaust gasse gaan nie en dis ook nie 'n supercharger wat met 'n beltarp nie. Hierdie word elektries aangedryf en hulle kan deur die ECU besluit oor hoe hard die ding moet blaas of harder of sagter. So dit gaan nuwe tegnologie wees wat in Honda gaan gebeur en ek wonder in watter motorfiets hulle gaan gebruik. Dit sal typies Honda altyd in 'n padfiets eerste kom, maar kan jy dink as jy nou met 'n elektriese turbo avontuurfiets in Tankwa kan arriveer?
1: Ja nee Clinton, ek stem, dit gaan interessant wees en dankie vir al hierdie twee wiele nuus. Ons waardeer dit. Dit is al vir hierdie week se Wiele Twee Wiele program. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Jy weet wat om te doen tot volgende week toe. Hou jou wiele aan die rol.

Drie tyd op die dakke daar van Spoegwolf. Goeiemiddag, ek is Etienne Venter en ek is vir die volgende 2 ure saam met jou. Baie dankie aan die wiele, twee wiele span en natuurlik voordat Jaco de Villiers, my vriend. Baie dankie, ek het lekker daar by die huis gesit en luister na jou program. En natuurlik is hy môre weer terug tussen 10 en 2 en dan staan hy in vir hom Tommy. Ja, so jy het die voorreg om hom 2 keer op 1 dag te hoor. Nou vir my kant af is daar hele paar dinge wat ek baie na uitsien. Natuurlik groot rugby vanavond en ek dink, dis een kwestie van, ons moet hierin wen, daar is nie no two ways about it. Maar die feit dat Amerika toe gaan, ek is so bietjie tongue in cheek oor daai ene. So, laat weet my bietjie of jy saamstem met die feit dat ons in Baltimore speel. Ja, daar is expats en daar is baie Suid-Afrikaners, maar is dit te vroeg vir 2031? 2031 kom nog, ons is nog eers daar, ons is nog eers sprake van wie waar speel nie, maar hulle wil nou al sê oor die Amerika, kom manne, wys ons wat jy kan doen. Natuurlik gister ook was het 9/11, groot dag in geskiedenis. Interessante gesprek wat ek met iemand gehad het, sê vir my, hulle het iemand by die werk en hulle praat oor 9/11 en hierdie persoon sê, 9/11? Wat? En ja, daar is 'n generasie gehapen, alreeds, van mense wat nie weet wat 9/11 is nie, of wat gebeur het daar nie. So, dit wys ou nie hoe tyd verloop en dinge, ek wil amper sê vergeet te bly, as hy ou nie sekere goed herdenk nie. Ek gaan afskop hier met 'n lekkie enetjie van prop, en hy sê, kwaikie.

0: Ons prop met kwaaitjie. Dit is 4 minute na 3 en is natuurlijk saterdag die 12de September. Jy is op Bok Radio en natuurlijk Bok TV ook. As jy daar aangeskakel is, sal jy die muziekvideo sien. En ek het 'n boodskap hier gekry van Morris. En Morris sê die volgende raak in die wedstrijd wat oor see gespeel word. Middag Morris.
1: Goed daar so, is Morris hier so. Hoor jy, ek, ja, dit is so bietjie half nie lekker dat hulle die game daar speel nie, maar aan die ander hand, aan die kant is dit ook goed om die game te ontwikkel daar so. Ek meen, dit is twee van die beste spanne in die wêreld, so laat die Amerikaners ook sien hoe ons rugby speel en waaroor dit gaan en so voort. So ja, dis sleg, maar is eintlik great vir die game. Ja. So nou kan die Amerikaners ons sien rugby speel en verstaan waaroor dit gaan. So ja, lekker man, lekker dag, geniet die rugby.
0: Asai Morris, my vriend, baie baie dankie. Ja, ek stem 100% saam met jou dat hulle sien waar dit gaan, want as hy ook gaan kyk wat in Amerika groot is, behalwe die president, is dit 'n kwessie van, dit is NFL, dit is Major League Baseball, en dit is natuurlijk basketball, dit is hulle drie groot strome. En, ja, as jy nou NFL ken, daar is, jy weet, jy speel vir kwarte, jy weet, en jy het ou wat net defense doen, dit is nie 80 minute, wat die pere mekaar vast hardloop, constant nie. So ek dink dit is 'n goeie ding, dat hulle gaan sê, oor die som, kom ons kyk, kom ons wys julle, wat ons kan doen, en dan besluit julle, of julle reg is vir hierdie type van goed, want die Sevens in Amerika is groot, hulle doen baie, baie goed, maar natuurlijk, die ander spanne, hulle probeer. Nou, wanneer jy kan uitsien, is natuurlijk die eerste is 'n braai beat battle, en ek het besluit, ek gaan in die baie vroeg 80's gaan rondkrap, so 1981, en die ander is 1983, is die een wat ek gebring het. So, baie bekend, dit het later van tyd, ek wimper, die ene was verban. Hulle het gesê, jy kan die ding op die radio speel nie. So ek sê, okay, nee, dis reg, ons kan hom nou op die radio speel, want dit is nou nie meer so erg nie. Maar daai tyd was het. Die ander jy natuurlijk ook soortgelyk en jy sal moet wag. Ek gaan net hierna gaan ons dit doen. Hierso is Soek My Son van die 1925 band. Goeiemiddag.

0: Jou braai beat battle met Etienne Venter op Bok Radio.
1: Is daai tyd van die middag wat natuurlik jy besluit watter een van hierdie twee liedjies by jou braai gaan speel vanaand. So as jy nie weet hoe dit werk nie, dit is baie eenvoudig. 074-2000-989. Ek gaan vir jou twee liedjies speel en jy sê vir my, Etienne, weet jy wat, ek wil hierdie een hê of ek wil hierdie een hê. En jy stem en jy sê vir my A of B. En nou, die wat die meeste punte het, wen natuurlijk. Nou, as ek nou net vir jou gesê het, hierdie eerste enekie kom uit 1981 uit, en hy is interessant genoeg, was dit verban in Suid-Afrika. Hy het gesê, jy kan nie hierdie liedjie in Suid-Afrika op die radio speel nie. Weet, maar juist as gevolg daarvan, het hierdie groot underground beweging en aanhang gekry. Nou, vandag is dit een van die bekendste Suid-Afrikaanse sportliedjies. En een baie, baie bekende man, Johnny Clegg in Sipho Matjoena, en hy klink so.

0: So natuurlik, jy kies watter een van hierdie twee. Wil jy impie gaan of gaan jy vir sê, ETM, wie wat? Jabulani. Ek gaan omdat die woord wat Jabulani is, beteken vreugde of verheuging. So ja, besluit jy daar wat een van die twee, kom die eerste twee stemme klaar in. Ek gaan nie vir jou sê wat dit is nie, maar ja, nou is het klaar. Ek kan vir jou dit sê, dit is 50-50 op hierdie stadium, so definitief. Ons, hier so is Fairway Life van Arno Jordaan.
1: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Reeds Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reeds Belleville. Or how about a single cab Bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reeds Belleville, 1 Poortrekker Road. T's and C's apply.

Ver by lyf daar van Arno Jordaan hier op Bok Radio 98.9, jou beter alternatief. En is net betyds, as jy dit gemis het vir jou braai beat battle. Nou die eerste ene wat ek vir jou gebring het is natuurlik MP.

0: So daar het jy dit. Is dit Impi of is dit Jabulani? 074-2000-989. Laat weet vir my wat een van die twee dink jy is die een wat vanavond gaan speel by jou braai.
1: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinyl vloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset Wes. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
2: 98.9 FM Bok Radio.

Die iemand en die niemand wat ek is. Disselblom daar en as jy nou net ingeskakel het, goeiemiddag, jy is hier op Bokradio saam met my Etienne, tot en met 5:00 vanmiddag. En die stemmerij is voorbij en ja, Hendrik, daar my vriend van Limpopo, jy het om reg, ek wil maar sê, geraai. Kom ons noem het maar geraai. So hierdie enige wat gewen het is natuurlijk niemand anders as Johnny Cake. En hy bring vir ons MP, en dan die ander wat teen hem was PJ Powers met Jabulani. So ons kyk aan die tweede uur of ek daar vir PJ Powers kan ingooi, maar hier is hy, die een wat gewen het, sit hom lekker hard, sing saam, hoekom dan nou nie.

0: so 'n bietjie sport gesels en natuurlik ek dink dis op almal se lippe is die laaste en finale toets vanaand. Nou ek het vroeër in die program gevra wat dink jy is die ding dat ons in Amerika gaan speel? Is dit 'n voorbrand wat ons maak vir 2031 of is daar ander motiewe? Ja. En Hendrik sê vir my ja, jy weet dit is 'n kwessie van dit's goed, daar is baie expats maar ons kyk of hulle die stadion kan volmaak. Ek dink dis 'n groot ding. En natuurlik is ou so 'n bietjie verder dink en jy konvert 'n US dollar teen 'n rand. Ja, dit is 'n groot game. In baie opsigte. Nou natuurlik die Bokke het verlede Saterdag 29-24 in Soweto gewen. So amper 85,000 mense en All Blacks moet natuurlik hierheen wen om dit 2-1 te maak. Nou, Bokkerwinning beteken Suid-Afrika wen die hele Rugby Greatest Rivalry reeks en dis 'n groot ding wat ons wil doen. Nou, aan Nieu-Zeelandse kant wat nuus is Richie Mahunga is terug, 32-jarige losskakel, speel sy eerste toets vir die All Blacks sedert 2023 in die Wêreldbeker eindstryd. So hy was nou vir die laaste 3 jaar nie by Nieu-Zeeland betrokke nie. Ironies genoeg was dit juis hy wat teen die Springbokke gespeel het en daarna het hy in Japan gaan speel. So in die Wêreldbeker finaal daar gespeel en toe China. Hy is eers klaar hy gaan vir Japan speel. Nou as jy gaan kyk na die Amerikaanse rekord vir rugby gehoor is ongeveer 71,000. So die doel is natuurlik om hierdie moment te bou en meer mense in te kry as net daai. So kom ons kyk 2031 om die draai en Rassie het 'n paar planne. Jy weet die span wat hy oorgevat het kan nou sien oor die hier something's cooking, soos ek ons moet sê. Nou, die span wat op die veld draf vanmiddag is natuurlijk Damien Willemse, Kirtley Arendse, Jesse Kriel, Damien de Lendi is daar op die centerpaar, Ethan Hoeker, Sasha Feinberg, Mngoma Zulu, Morden van den Berg is die skakelpaar, ons het Jasper Wiese, Pieter Stefte Toy, Sia Kulisi is die los trio, hy is natuurlijk ook die kaptein, dan het ons Roan Orkee, Eben Etzebeth, Wilco Lau, Malcolm Marks en Ox en Che, en dan die ons wat op die plaasvervanger bank sit, of die bomsquad, soos wat hulle ken. Dion Fourie, ja, die amper 40-jarige is natuurlijk daar, Gerrit Steenekamp, Thomas de Toy, Loot die Jager, André Esterhuize, Cameron Hanekom, Kobus Reinig, Mani Lebok. Nou, hulle skop vanavond 11 uur af, en ek sal sê, my voorspelling gaan wees met 15, Suid-Afrika met 15. So laat weet my gerus, wat dink jy? Dan natuurlik plaaslik is daar ook groot rugby aan die gang en dit is niemand anders as die Griekwas en die Pumas en hulle is besig om mekaar aan te pak. Nou die Pumas het die Cheetahs 27-24 in die half eindstryd geklop, terwyl Griekwas dit was natuurlik deel aan die finaal toe en uiteindelik wil ek amper sê, het die Pumas nou weer die finaal gehaal. Nou die 2025 Currie Cup kampioene wat Griekwas is gaan natuurlik na teen die Pumas te staan kom wat 2022 die Currie Cup finaal 26-19 gewen het. So dis 'n bietjie van besef die kans vir Griekwas om te sê hoor die daai nederlaag wat julle ons gegee het in 2022. Ons gaan begin op payback. So kom ons kyk wat gebeur daar. Wat jy wel kan sê wat die telling op die oomblik is. Ek het nou vinnig geloer, ek het net gesien 33 minute in die eerste helfte is verby en dit is 13-10. Vir die Pumas. So ja, die mannes van Griekwas sal moet optel en sê, okay manne, ons kan dit doen.
1: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
2: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.

0: was ek nasionaal wêreldwyd as 'n sportfees raak ons daaroor met Etienne Venter op Radio Bokradio.
1: Dis 17 minute voor 4 hier op Bokradio, jou beter alternatief. En ons praat 'n bietjie sport. Ons het nou net gesels oor die rugby wat aan die gang is en natuurlik die Currie Cup final wat daar besig is en dis nog steeds 13-10 vir die Pumas in die 37ste minuut. So, ons sal kyk wat die manne doen as hulle daar in die toekommers was en 'n bietjie gesels het en sê hoorie so perre, julle moet 'n plan maak. Natuurlik in die cricketwêreld is daar ook baie aan die gang. Suid-Afrika mans het gisteraand teen Namibië mans gespeel. Ons het aangeteken 335 vir 9 in ons toegelate 50 beurte. Nou die Proteas het die tweede ene natuurlik teen Namibië met 157 lopies gewen en daarmee ook die reeks beklink en gesê dankie manne, ons het hom met een wedstryd oor. Nou die groot ster was Connor Esterhuizen. So die man het ingekom op 'n telling en hy sê vir hulle hoorie, geef my daai bat nee, en ek gaan vir julle wys. Slaan 119 van 110 balle, sy eerste ODI 100 tal, so baie baie geluk. En dan is Doan Jansen, my maat, jy het 4 balkies gevat. Proteas wen met 157. Die Namibiërs het 178 almal uit en dit was maar 41.5 overs. So daar is heel wat nog kon gedoen geword het, maar ja, die man het bietjie kort gekom. Aan die vroue, Proteas wen ook, so fantasties. Die Suid-Afrikaanse vroue het Vrydag al eerste T20 in Zimbabwe met 6 balkies gewen. Zimbabwe 116 almal uit, Suid-Afrika kom in 117 vir 4 in 13.1 balbeerte. Die ster Anneke Bosch het 'n ongelooflike 83 van 43 geslaan met 11 4 en 3 6'e. So sy het die lat ingelê daar. So die derde en finale toets by Edgbaston is nog nie klaar nie. Nou Engeland het 453 gemaak waarna Pakistan 449 behaal het en dit beteken Engeland moet net 130 kry om die tweede wedstryd te wen en die reeks 3-0 te vat. So ons kyk wat hulle gaan doen, maar Pakistan het op hierdie dag 3 ongelooflike terugveg gehad om te sê hoorie se manne, ons is nog nie, we're not done in this dit. Nou die 21-jarige debutant Razula het op nummer 9 het hulle 81 geslaan. So hy en Mohammed Abbas 121 lopies vir die 9de balkie. So dit wil dan nog ons gedoen wees. Op die sokkervelde waarna jy kan uitsien natuurlik vanmiddag 4:00 is daar 'n hele paar wedstrye wat afskop. Aston Villa teen Nottingham, ons het Bournemouth teen Brentford, Chelsea teen Hull City, Crystal Palace, Ipswich en dan Liverpool Fulham wat dan natuurlik 4:00 dan 6:30 het jy Tottenham en Everton groot enetjie daai en dan Sutherland Arsenal wat dit afsluit. Môre ook waarna jy kan uitsien is Coventry teen Brighton en 6:30 môre aan die groot Manchester United teen Manchester City. So ons sal sien hoe daai wedstryde daar uitspeel want daar's 'n hele paar manne wat wil regmaak wat hulle verkeerd gedoen het 'n bietjie vroeg in die seisoen. So ons kyk na wat hulle gaan doen. Hier is Johnny Blow van Elof. Geniet hom.

0: Kyk waar is ons nou van Bobby van Jaarsveld. So laat weet my bietjie daar op 074-2000-989. Watter kant toe sê jy gaan die telling vandag gaan? Is dit Nieu-Seeland, gaan hulle hom gelyk trek, 2-0? Of gaan hulle vir die Amerikaners wys, luister, Suid-Afrika is die beste rugbyland. Loshande. Ons is nie vir niet nummer 1 nie en Nieu-Seeland nummer 2 vir daardie doel. En ons kom om hierdie, ek dink 'n exhibition match is baie goeie woord om te sê, jy weet, ons kom hierdie exhibition match doen daar. So dit is baie, baie interessant om te sien wat die telling sal wees. Ek sê met 15, jy is meer as welkom om vir my te laat weet wat jy dink wat die telling gaan wees.
1: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
3: Ons doen dit alles.
2: Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group.
3: Groei vandag.
2: Bou môre.

0: Dan Let Me Be There van Olivia Newton-John. Dis 30 minute na 4, jy is ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV, saam met my Etienne Venter, tot en met 5:00 vanmiddag.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
2: Oh, dag, Anna, 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
3: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
2: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
3: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone Straat in Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
2: O, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.

werk, is ek vra vir jou 'n vraagie met drie opsies, en jy sê vir my eeteen hoorie, ek dink dis opsie A, B of C. Wat ene van die drie is die regte antwoord? En wat ek gaan doen is, ek vir jou liedje op die spel gooi, so jy moet baie, baie vinnig wees. Nou, op hierdie stadium, behalwe vir rugby, is die tennis aan die gang. En dis die dames finaal, dis die mans finaal. So, in Amerika is daar baie goed aan die gang. Boonbal by die rugby is die tennis ook aan die brand daar natuurlijk. En ek dacht nou, okay, kom ons gaan kyk bietjie Amerika. In die Amerikaanse ope het so bietjie geval. Jy weet, in die laaste paar jaar, en dan praat ek van een van baie jare, is dit een ongelooflike 23 jaar wat hulle nie wenner gehad het nie. So, baie man het gekom, probeer, maar hulle kon dit net nie doen nie. So, my vraag aan jou is, wie was die laaste Amerikaanse man om die US Open te wen? So, wat een man was dit gewees? Is dit A, Piet Sampras, B, Andy Roddick, C, Andre Agassi? Gaan hom weer vir jou gee. Wie was die laaste Amerikaanse man om die US Open te wen? Piet Sampras, Andy Roddick of Andre Agassi? 074-2009-89. Kom ons kyk wie wegloop met die bragging rights. Hier is Winter van Armand Hofmeyer. Goeiemiddag.

Dewald Wasserval wat sê 17. Dis 25 minute voor 5 uur op Bok Radio Bok TV saam met my Etienne Venter tot en met 5 uur. En die rugbytelling is die 17 nie, maar dit is 16 elk in die 72ste minuut. So manne, hier kom strafskop of 'n drop goal. Ons gaan maar kyk, ons nog 'n paar minute oor, maar ek hou jou op hoogte. My vraagie vir vandag was: wie was die laaste Amerikaanse man om die US Open te wen? Was dit A. Pete Sampras? Was dit B. Andy Roddick? Of C. Andre Agassi? En natuurlijk is die antwoord Andy Roddick. Nou, hy het in 2003

laas die US Open gewen. So dit was so Heaton Run. Jy weet, hy het hom een keer gewen en hy was 21 jaar oud en toe is dit klaar. En dit was sy eerste en enigste Grand Slam titel. Nou, hy het die eindstryd gespeel teen Juan Carlos Ferreiro, wat destijds die wereld nummer 3 was, en hy het hom geklop 6-3, 7-6, 6-3. Nou, wat Radik besonders gemaakt het, hy het hierdie ongelooflike groot dien of afslaan gehad. Een van die grootstes in moderne tennis, wil ek amper sê, en die, wat hulle geklok het, op die vinnigste spoed, is in 2004, 249.4 kilometer het daar die tennisbal gevoeter. So, verbeel jou, jy weet, jy moet getref word dier die tennisbal teen 250 kilometer hier. Ek dink jy gaan sit en snak na jou asem, afhangende van waar jy tref. Maar dit is een ongelooflike spoed waar die man gedien het. Die wenner vandag wat wegloop in die ene is Ivan, en hy het om 100% reg. Hy het van ek sê, wie jy het die teen? Die wat was sy val, gebore om te lewe. Geniet om.

0: Cooler Box klanke. Op Bok Radio met Etienne Venter.
1: Dit is daai tyd van die middag wat ons 'n bietjie teruggaan in tyd en ek vat jou terug aan die 90s toe en die 2000s, maar dit is 'n baie spesifieke, kom ons noem dit genre van musiek wat ek gekies het. Nou, as dit 'n herinnering iewers by jou of 'n liggie laat aangaan van yes, ek onthou die en ons het geklap daai aand in daai plek, dan is jy op die regte plek, want dis die idee. So die eerste ene wat ek vir jou bring, gaan natuurlik wees 2007. So ons begin met die vroeëre enetjie. En dit was 'n oorspronklike album wat gedoen is deur RoboSoul. Destyds het hulle hom gedoen. En hierdie enetjie is toe natuurlik oorgedoen en sê hulle hoorie, kom ons wys julle hoe doen mense, ons doen beter. En in Amerika het hierdie een later op nummer 1 se Hot Dance Airplay bereik. En hy was, glo dit of nie, 52 weke wat hy op hierdie grafiek gebly het. So vir 'n hele jaar kon jy mense breinspoel met hierdie liedjie, want hy is vir 52 weke op hulle Hot Dance Airplay se billboard. Ongelooflik. Nou, die lekker ding van hierdie ene is, soos ek sê, hy was gedoen in 2006, en toe kom Ida Kaur, en sy sê, okay, weet jy wat, 2007 gaan ons, en ons rebrand hierdie ene, ons rebrand en ons stikken weer in die brand, en dan gaan hy met Freddie LeGrand, en hulle het 'n remix gaan doen, met die eerste enetjie. Sy naam is natuurlijk Let Me Think About It. Die tweede een wat ek vir jou bring is Gala en Molela. Ek weet nie of dit een klokkie lijn nie. 1996, nou hierdie album was Coming to My Life. Hulle het natuurlijk besluit oor die so album se naam, Are You Still Having Fun? Dit is die groot, groot vraag. En goed gevaar in Europa, toe nou nie heeltemal nummer 21 getref, en toe sê hulle, ek kan nie ons weet nie. Toe sê hulle, okay, kom ons vat een stapje terug in 96, daai jaar, hoe gaan hulle met die Euro Dance treffer, wat een anthem geword het later van tyd, by baie, baie sport op die inkomste, nie net rugby nie, maar vooral sokker in die Europese areas. En dit is natuurlijk Freed from Desire. Hier is die eerste ene, sit om hard, speel om hard, en daar waar jy is, wikkelaai boude.

Ferry Legrand daar, let me think about it. Dis letterlik 5 minute voor 5 en dis tyd vir my om te groet. Soos ek altyd sê, fluit, my story is uit. Ek hoop jy het 'n fantastiese Saterdag gehad, jou vleis is reg, dit marineer daar of jou steak is klaar gesny, jy weet jou cut, soos die Engelsman sê, is reg, jou snitte is reg. Jy moet net vuur aansteek. So ek het vandag gesien daar trend so dingetjie van okay, tussen 9 en 3. Is die kwestie van, right, gaan doen shopping en vat een nap, en dan is daar rugby, dis natuurlijk Currie Cup, en natuurlijk die telling daar, as jy nie wil hoor, druk jy oor het toe, 23-16 vir die Griek was, wel gedaan manne, jylle het om weer, so dit is iets om op baie, baie trots te wees, en ek is seker van daar gaan groot gepartijtje hou, op partijtje gehou word, aan die kant van die wereld, en bietjie later vanavond, is dit natuurlijk die tennis, die dames met mekaar aanvat, en dan ook, die groot rugby in Baltimore. So kom ons kyk hoeveel Suid-Afrikaners, Nieu-Zeelanders en net die general public daar gaan wees om rugby te ondersteun. Ek sien baie baie uit daarna. En natuurlik wil ou graag nie twee elk eindig nie. Jy wil hom vat. Daar wie is, wees veilig, geniet hom. En van my kant af, Etienne Venter, ek sien vir jou volgende week, selfe tyd, selfe plek. Laat het jy. Cheers.

0: Etienne Venter op Bok Radio.
1: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Belcher, Spoegvolk, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.

0: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou saus, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger en chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
1: Jimmy Sauces, every day is braai day.

0: swinging it back to the 60s.
1: The magic of Motown.

0: playing those songs that bring back the memories.
1: ...1969...

0: kan hy?
1: 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
2: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou maar...
1: O, Gert! Jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
2: Kom, Susan. Ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat te Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
1: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
3: Beter alternatief.
4: Yeah!
3: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

0: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
1: Yeah!
2: Die grootste verskeidenheid net vir jou.
3: Hey, this is Ed Sheeran.
4: I'm Pink.
5: Hey, I'm Miley Cyrus.
2: Bok Radio, Bok TV.

0: Radio.
1: Vat my soos ek is, dis wat ek het om jou te kry. Ek van dooier is, want as ek

0: geweet. Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
1: Ons doen dit al.
0: Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
1: Groei vandag.
0: Bou môre.
2: Yeah!
3: Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
4: Hey, this is Ed Sheeran.
5: I'm Pink.
6: Hey, I'm Miley Cyrus.
3: Bok Radio. Bok TV.

aan die einde het Tankoba baie stil gelê. Ek sien reeds vier perde, het ek al hoor sê. Scatter my ashes, het sy gevra. Ander kant